0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen, men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Vi beskriver det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi, og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo, invitert av Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Tellander som vi hørt før det, og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, delging på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag i dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller. Han tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student i Bergen så kom visst musikken og tok han. Jeg snakker om Jan Ove Ottesen, for i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konsert. Da lander rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheteren halv seks også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinga, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk, og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødre paret I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpna tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdags morgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For A Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rassica. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Millie Hollow og Bruno Mars før det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire I dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august I 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik I årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt. Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volju er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt er også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i Mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste kvalikrunden før Mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå. Det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, vi snakker jo mye om Bodø-Glimt, men vi må snakke litt om Viking også. Hallo, liksom.
6: Det var artig, altså.
5: Ja.
6: Første gang på 28 år at vi har to lag i Mesterligaen. Mm. Herlig.
5: Jeg har bare sett noen klipp, men de spilte jo bra.
7: Absolutt, absolutt. Mm. Nydelig første omgang, og andre omgang, den fikk jeg ikke med meg, men ja.
5: Veldig bra. Stein, Bjørnar og Ola er det som snakker til deg i radioen i dag, og Ola får aller første gang for norske fengselsbetjenter sin egen podcast om psykisk helse.
7: Ja, Betjenten og syken heter den, og er laget av Sykehuset Innlandet og Kriminalomsorgen. Den skal gjøre det lettere å snakke om belastningene i en krevende arbeidshverdag, og en av dem som er med i podcasten er Marie Bergestuen, fengselsbetjent i Gjøvik fengsel.
8: Noe av det verste jeg opplevde er jo selvmordsforsøk. Det var tungt og vanskelig og ja.
9: Du er på jobb for den innsatte, sånn at mine følelser og behov, det må komme liksom litt, ikke i andre rekke engang, men kanskje tredje eller fjerde rekke. De strekker seg fryktelig langt for å være der for de innsatte.
7: Ja, det sa til slutt psykologspesialist Marie Theisen i Sykehuset Innlandet. En 16 år gammel mopedist ble kjørt til Gjøvik sykehus etter å ha kollidert med en personbil ved Reinsvoll i Vestre Toten litt etter klokka 22 i går kveld. Mopedføreren fikk trolig en skade i en fot. Ulykken skjedde da personbilen kom over i motgående kjørefelt i det den skulle svinge av veien og inn på en bensinstasjon. En ungdom ble truet da flere ungdommer fulgte etter to voksne sykkeltyver fra kjøpesenteret CC til Universitetsparken i Hamar i går kveld. Ingen skal ha blitt skadet, men hendelsen ble opplevd som skremmende for de involverte ungdommene, skriver politiet. De etterforsker hendelsen og lette etter tyvene i går kveld. Kraftige smell i Elverum tirsdag kveld og natt til onsdag har ført til reaksjoner blant befolkningen, skriver avisa Østlendingen. Under en øvelse skjøt forsvaret med 84 mm rekylfri kanon, og skytingen pågikk helt til klokka 2 om natta. Elverum kommune sier til avisen at de ikke har mottatt forhåndsvarsel om øvelsen. Vi må ta en gjennomgang av rutinene før større øvelser som vil medføre mye støy, særlig på natterstid, sier presse- og informasjonsbefal Synne Nilsson til avisen. Hun legger til at innbyggerne i Elverum må forberede seg på mer aktivitet fremover, som følge av utbyggingen på Terningmoen og utvidelsen av Hærens rekruttskole.
10: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Fra Nico Vince til Bjørnar og Stein, som ikke har utgitt så mye musikk, men jeg har hatt ganske mange radiosendinger sammen. Her vi i dag også, torsdag 27. august, og vi må innse at det rundt omkring i innlandet mer skya mange steder enn det vi har hatt på en stund, og det kan til og med komme noen regndrypp i løpet av eftan og kvelden. Stort sett riktig nok delvis skya opphold, ikke veldig mye vind, opp i en frisk bris fra øst i fjellet. Forholdsvis behagelige morgentemperaturer, i hvert fall de aller, aller fleste steder. Hamar har 9 av disse gradene, Lillehammer 10, Gjøvik 9, Gran 8, Kongsvinger får jo kåret til syden akkurat nå, da, som er varmest, med 11. Elverum 8, Trysil 7, Tynset kjøligst med 4, Otta 9, Fagernes 10, Fokstugu 8. Mm.
1: Det var ganske varmt på dagen i går, men ja, så dette fort når sola blir borte.
0: Veldig stor forskjell på sol og ikke sol.
1: Så det den tiden det begynner å bli litt vanskelig å klæ seg,
0: ja,
1: rett og slett. Litt kjølig på morgenen, så da er det lurt med jakke ut på dagen, må den kastes.
0: Når det liksom begynner å nærme seg 20, da blir det jo alt fort med jakke.
1: Spørs hvor du bor igjen da, naturligvis. Det er forskjell på nord og sør i innlandet også.
0: Det derfor vi i dag lufter spørsmålet, det høst hos deg i NRK Radio-appen? For dette her jo store variasjoner, altså noen steder så det liksom helt grønt, andre steder begynner det å bli litt gult, og andre steder liksom, boom, alle høstfargene på plass.
1: Jeg var på hytta for 2 uker siden, allerede da begynte jo løvet å bli gult, og det blaffra ned, datt ned allerede da, så det sikkert litt sånn noen steder nå. Trafikken ser grei ut i innlandet nå i morgentimene. Alle fjelloverganger i hvert fall åpne, til tross for at det går mot høst. Da. Det en del veiarbeid rundt omkring, men dette skjer jo mye om natta. Da. Delvis stengte veier, så nå er nattarbeidet i ferd med å avsluttes i 60-a. Og trafikken skal gå som normalt. Så hvis du ser noe vi bør melde om, så tips oss gjerne i NRK-appen. Så kan du bli med i morgen.
0: Ola var så vidt inne på det i lokalnyhetsoversikten. Vi skal gå lodde litt dypere i det at norske fengselsbetjenter for første gang får sin egen podcast om psykisk helse. På andre siden av Astrid S. med en norsk versjon av Symfoni. Den heter Symfoni.

0: Astrid S tolker, ja hun tolker egentlig både Sara Larsson som har sunget originalen, men også Ina Wroldsen som har skrevet den, så det er liksom grunnen da, fordi i hver gang vi møtes programmet, hvor artister synger hverandre sanger og griner litt og sånn, så var det Ina Wroldsens dag, og da sang Astrid S symfoni. Norske fengselsbetjenter får for første gang sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og syken skal gjøre det lettere å snakke om det tøffe i jobben.
1: Noe av det verste jeg opplevde jo selvmordsforsøk. Det var tungt og vanskelig og ja.
2: Marie Bergestuen fengselsbetjent i Gjøvik fengsel. Nå får norske fengselsbetjenter for første gang sin egen podcast om psykisk helse.
1: Vi møter veldig mye forskjellige typer folk, får mye sterke inntrykk, og jeg tror ikke alle har en forståelse av hvor mye det kan påvirke oss som ansatte også. Da.
2: Hun en av dem som deler egne erfaringer i den nye podcasten Betjenten og syken.
3: Jeg vet at jeg skal huske, jeg tenkte at det er på en måte noe man må forvente.

0: Det er overhopning av psykisk lidelse blant de som havner i fengsel og må håndteres her av personell som i utgangspunktet ikke er helsepersonell, men som er nødt til å håndtere.
1: Trygve Indrehaug er psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet med stedlig tjeneste i Hamar og Ilseng fengsel.
0: De skal ikke være behandlere, men de blir satt i en slags rolle som i hvert fall miljøterapeuter. Det er en stor oppgave for dem.
1: Marie Theisen er psykologspesialist i Sykehuset Innlandet og programleder for podcasten.
2: Jeg håper at den kan gjøre fengselsansatte og også andre som står i krevende menneskemøter i jobben sin, at de kan gjøre folk mer trygge, litt mer kunnskapsrike og litt mer robuste i jobben sin, sånn at de kanskje kan vare lenger i jobben da, uten å bli syke eller slite for mye selv.
3: Så jeg prøver å tenke at ja, det var litt skummelt for meg, men forhåpentligvis så gjelder det ikke bare meg.
4: Det blir mer om temaet etter klokka 7 i dag.

0: en av de mest, hva skal vi si, nedtonede låtene fra Born in the USA-albumet til Bruce Springsteen, I'm on fire, tippa 6:30. Hva rører seg i innboksen vår, Stein?
1: Jeg har fått flere hyggelige morgenhilsener fra lyttere. Lukas melder om 8 grader og lettskya vær på Namnå. Fra Sjusjøen melder Morten om 6 grader, nesten skyfritt og vindstille. Geipudeia melder om 5,5 grad og lettskya i Griningsdalen.
0: Ja, og det såpass varmt der, ja.
1: Mm. Det jo sikkert sånn at løvet begynner å bli gult.
0: Det vil jeg tro. Der har vi jo vært nede i... Vi har hatt minusgrader i Grønningsdalen.
1: Morten S. I Ottestad 11 grader. Et lite drag fra nordøst. Mye skyer mot sør og vest, men mot nord er det klart.
0: Ja.
1: Så det fint. Ellers så ser jeg at Gro har sendt oss en melding.
0: Jeg tilbake fra ferie nå, Gro.
1: Nyter morgenkaffen før dagen starter.
0: Veldig hyggelig. Jeg kjørte, hva skal vi si, fra Otta og opp til Dombås og så ned til Åndalsnes tidligere i sommer, og da kjører forbi Selsverket, da tenker jeg, der borte over, og så kjører forbi Lesjaskog, og der var Gro.
1: Ja. Jeg kjørte forbi Gro. Der er det 8 grader og rosa himmel, og vindstille akkurat nå oppe i Lesja. Veldig fint oppi der.
0: Ja.
1: Asbjørn, skal vi ta med han nå? 9 grader i Nordherad. Ha en fin dag. Da avløser Asbjørn som melder oss.
0: Lige måned altså.
1: Du kan gjerne melde oss, du også. Gå inn i appen NRK Radio.
0: Veldig hyggelig det. En sang som plutselig ble en slags sånn nasjonalsang for det norske herre.

0: Petra Marklund i radioen din med hendene mot himmelen. Jeg ser at vår venn Knut i Knappom kan fortelle at dagen i dag er til minne om Rufus fra Kapus, og vi prøvde jo begge to finne ut hvem han var.
1: Det var ikke lett.
0: Nei, vi spurte jo kunstig intelligens, og dette kan jo bare være en advarsel å ikke bruke kunstig intelligens ukritisk.
1: Nei.
0: For vi fikk til svar, ja, Rufus fra Kapus, nei, det finnes ingen kjent person eller sammenheng med navnet Rufus hos det norske rekrutteringsbyrået Kapus. Muligens tenker du på det populære verktøyet Rufus, som brukes til å lage oppstartbare USB-minnepinner, eller en annen ting som har en lignende navnekombinasjon.
1: Det står rett og slett at det en misforståelse, men det tror jeg ikke. Det var nok en som het det.
0: Det var det nok definitivt, og så var det jo også et norsk band på 70-tallet, ja, som het Rufus. Som, ja, vi kan jo gi det en lytt, Gunni Aspås, med fler.

0: Freddy Dahl og Gudny Aspås med flere i spissen for norske Rufus har ingenting med Rufus fra Kapus å gjøre, som dagen til minne om har Knut fra Knappom fortalt oss. Men kunstig intelligens kunne ikke hjelpe oss.
1: Nei. Men vi fikk da litt apropos musikk da.
0: Ja. Fra 1973, Rufus holdt til litt, litt sånn tidlig 80-tall,
1: tror jeg. Ja, 1981, da var det slutt.
0: Nå skal du få 3 minutter nyheter.
2: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
3: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
4: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
5: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
4: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
5: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs best.
2: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde, og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
6: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
7: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
6: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
7: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
2: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: Imponert over Jakob Oftebro som briljerer både på dansk og på svensk. Han flink fyr, altså.
8: Absolutt.
1: Høres ut som han svensk når han snakker svensk.
0: Ja, og ditto høres ut som han dansk når han snakker dansk. Det hadde gått fryktelig dårlig hvis jeg skulle ha forsøkt på noen annen, eller bli sånn tullesvensk.
1: Fysikalsk antagelig.
0: Ja, antagelig. Og så har han nok øvd veldig mye. Han har gått på teaterskole I Danmark og øvd veldig, veldig på å snakke dansk, og tilsvarende på svensk vil jeg tro. Stein, Ola og Bjørn I studio akkurat nå. Vi kommer til å snakke en del om en splitter ny podcast I dag, Ola.
9: Ja, for psykisk helse- og rusklinikk ved Sykehuset Innlandet har, sammen med Kriminalomsorgen, laget en podcast om psykisk helse bak fengselsmurene. En nasjonal kartlegging fra 2023 viste at ansatte I Kriminalomsorgen kan være utsatt for blant annet utmattelse, angst, depresjon og symptomer på PTSD eller posttraumatiske stresslidelser. Trygve Inderhaug psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og jobber med innsatte og ansatte I Hamar og Ilseng fengsel.
10: Overhopning av psykisk lidelse blant de som havner I fengsel og må håndteres her av personell som I utgangspunktet ikke helsepersonell, men som nødt til å håndtere. De skal ikke være behandlere, men de blir satt I en slags rolle som I hvert fall miljøterapeuter. Det en stor oppgave for dem.
9: Storhamars håndballdamer hadde ingen problemer og vant komfortabelt 35-18 mot Jerpen i gårsdagens seriepremiere i Eliteserien. På hjemmebane ble nykommeren Kristina Pedersen fra Danmark toppskårer for Storhamar med 8 mål, og søndag får Storhamar besøk av Follo-damer. En 16 år gammel mopedist ble kjørt til Gjøvik sykehus etter å ha kollidert med en personbil ved Reinsvoll i Vestre Toten litt etter klokka 22 i går kveld. Mopedføren fikk skade i en fot, og ulykken skjedde da personbilen kom over i motgående kjørefelt i det den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Og fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag mellom klokka 9 og 16 på grunn av arbeid ved dammlukene. Ifølge Hafslund Kraft skal store deler løftes med heisekran, som trenger da store deler av veibana. Og arbeidet en del av en pågående rehabilitering, men det blir mulig å passere her for fotgjengere og syklister.
0: Takk for det, Ola. Tilbake 3 minutter over 7.
8: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: You, Louis, and the news i radioen din med Stuck with you tidlig en torsdag morgen. Før nyhetene så var det jo litt snakk om Rufus fra Kapus, som dagen til minne om, som sendte oss rundt omkring på rare steder på internett og endte opp i litt norsk progrock fra 70-tallet i form av Rufus. Steffen har meldt oss og tenker at hvis dere forsøker å søke på Rufus av Kapua, så ville dere få andre treff, nemlig at han var en kristen martyr som led døden i Italia i år 295 under keiser Diocletian.
1: Mm. Viktigst er at kildene om han er hagiografiske, delvis legendariske, så vi kan ikke fastslå... Oi, det var mye som stod her.
0: Ja, veldig.
1: Vi kan ikke fastslå særlig mye historisk med sikkerhet.
0: Nei. Men burde ikke internett, når vi forsøkte oss etter fattig evne å søke på Rufus fra Kapus, foreslå, mener du Rufus fra Kapua?
1: Nettopp.
0: Det synes jeg internett burde ha kontret med deg.
1: KM har et forbedringspotensial, ja.
0: Enormt forbedringspotensial. Det altså torsdag morgen. Vi slår fast at det flere skyer mange steder enn det vi har hatt på en stund. Det kan også komme enkelte regndrypp i løpet av eftan og kvelden. Stort sett så blir det delvis skyet opphold i dag. Ikke mye vind. Kom opp i en frisk bris fra øst i fjelltraktene våre. Så er det, eller var det rett for klokka 6 da, 9 grader på Hamar, 10 på Lillehammer, Gjøvik har 9. Gran 8, Kongsvinger 11, Elverum 8, Trysil 7, Tynset 4, Otta 9, Fagernes 10 og Fokstugu 8.
1: Mm. Og i Søndre Land hos Ole på Trevatten, der er det 6 grader. Ja. Lettskia har han meldt oss i appen NRK Radio. Det er veldig hyggelig at du sender oss meldinger om både vær og gjerne andre ting også, da, som skjer rundt omkring. I trafikken så ser det ut å gå greit denne morgenen her, men det er en del veiarbeid rundt omkring. I Øyer er E6 stengt i retning mot Otta. Nødetater kan passere. Andre må følge skilta omkjøring, melder Statens Vegvesen. Og så er det, som Ola nevnte i nyhetene, stengt for biltrafikk over Skjefstadfossen i Elverum. Det er fylkesvei 2152, stengt i dag på grunn av at det gjøres arbeider ved kraftstasjonen der. Det er skilta omkjøring. Ja. Tips oss hjelpen NRK Radio også når det gjelder trafikken.
0: Frida Ånevik hadde en travel kveld i går. To konserter som hedret hennes far som fylte 70 i går, altså Thor Karseth. Fortell at jeg var til stede på konsert nummer 2, som begynte klokka 9, og det jo vågalt når du skal opp så tidlig.
1: Det ble sent.
0: Ja, det ble jo nok litt senere enn det egentlig var tenkt også, fordi helt på slutten av konserten, som var satt opp til å vare halvannen time, så kom jo jubilanten selv på scenen. Og da visste han jo at nå det jo ikke noen ny konsert etterpå. Så nå kunne han jo ta seg litt god tid da. Mm. Og det gjorde han også, men det var veldig hyggelig. Her Frida alene med Flygefra. Musikk

0: Fra Frida Ånevik til en bitte liten safari i våre gode kolleger i Innlandsavisenes produkter i dag. Det kan være veldig skummelt å være drosjåfør.
1: Det kan det. Det er utsatt yrkesgruppe det også. Treffer jo mange forskjellige folk. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i harsen av en passasjer, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge avisa skjedde det tirsdags morgen denne uka her. Sjåføren ba kunden vaske seg før han kunne kjøre den, fordi det lukta svært vondt. Og da skal mannen ha vært så sint, tatt fram en metallgjenstand, og skal ha ført denne gjenstanden mot harsen på sjåføren, da, som fikk en rift i harsen, og sjåføren kontakta da politiet og vurderer nå å anmelde saken. Og til avisa så sier forbundslederen i Yrkestrafikkforbundet at 44% av organiserte drosjesjåfører har opplevd vold eller trakassering på jobb. Så det var Oppland Arbeiderblad. 1. september, om få dager nå, så blir jo det midlertidige avgiftskuttet på diesel borte. Og det får følger for blant annet de som har mye maskiner, da. Til Østlendingen så sier daglig leder Jon Galten, AS i Åmot, at drivstoffregningen kan øke med rundt 900 000 kroner i måneden. Galten har 42 anleggsmaskiner og lastebiler og 47 ansatte, og frykter at høyere kostnader kan gi dyrere varer, for de kjører jo mye varer, og disse lastebilene.
0: Ja, visst.
1: Matvarer. Det kan også bety tap av arbeidsplasser og svekka beredskap, frykter da Galten. Så unnskyld, så har Hamar brannvesen øvd på hvordan de skal håndtere en storbrann som sprer seg fra Furuberget inn mot boligområdene i Hamar. Det kommer fram i en gjennomgang Hamar Arbeiderblad har gjort etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Der ble jo over 100 boliger totalskadd, og brannsjef Torgeir Lysholm Dybvik sier at en slik brann i Hamar er vår store skrekk. Samtidig så mener brannvesenet at Hamar har flere fordeler, da, blant annet ved at det er flere veier inn i boligområdene, og helikoptere kan raskt settes inn ved skogbrann. Men så er det da trange gater, feilparkerte biler og mye brennbart på terrasser rundt omkring, som kan gjøre en storbrann vanskeligere å håndtere.
0: Kan du minne om at meteorologen i går sa at det er veldig tørt i skogen nå, så ikke tenn bål for å grille pølser.
1: Nettopp. Til slutt kan vi ta med noe fra Glåmdalen i Kongsvinger, som skriver at pasienter og besøkende på sykehuset i Kongsvinger har lagt av over 900 000 kroner i parkering så langt i år. Og det er ikke så mange parkeringsplasser der heller. Glåmdalen skriver at det er 116 plasser for pasienter og besøkende, og i tillegg så har Ahus skrevet ut parkeringsbøter for 83 000 fram til nå i år. Så jeg regnet litt på det.
0: Ja.
1: 920 000 kroner på 116 plasser på under 8 måneder. Det tilsvarer rundt 7 900 kroner i inntekter per plass så langt i år. Så hvis det tempo holder seg, da, så vil parkeringsinntektene passere 1,3 millioner i 2026. Så det koster å parkere foran sykehusene. Sånn er det vel ikke bare i Kongsvinger. Men så er det det at det er noen som klager. Da. De fleste som har klaget har sluppet å betale, står det i Glåmdalen i dag. Alle de 20 klagene hittil i år er ettergitt.
0: Okay.

0: In Your Eyes heter låta til The Weeknd. Er det høst hos deg, spør vi, for vi vet at dette, vi har jo en mangfoldig, stor og vid og bred og høy region. Mm. Og noen steder det helt grønt, andre steder det begynt å bli litt sånn gyllent. Mm. Og enkelte steder faktisk de fleste høstfargene på plass.
1: Allerede?
0: Ja, det i hvert fall noen som har valgt det svaralternativet.
1: Ok. Ja. Nei, vi går jo inn i den tida nå.
0: Litt høyt i fjellst.
1: Ja, da må du høyt.
0: Ja, du må nok det. Men forløpig så leder svaralternativ 2. Det august, ikke snakk om høst. Jeg litt enig i det. August jo en sommermåned.
1: Absolutt, det 27. august i dag, så det fortsatt dager at ja, sommeren. Men vi går jo inn i den tida på året da innlandet skifter farve, og i fjellet så kan jo de første høstfarvene allerede være på plass, i hvert fall på vei da. Mens løvfallet for alvor, det setter vi inn kanskje i september-oktober i lavlandet.
0: Sant. Veldig mye rognebær mange steder.
1: Ja, det har jeg sett.
0: Så skal vi ikke gå inn i noen analyse om Nei. Hva det betyr når det gjelder snø til vinteren.
1: Arne Matklad i Hernes i Elverum bekrefter det. Det er blitt veldig høstlig ute hos han også i Hernes. Rognetreet som han plantet for 70 år siden står nå knallrødt.
0: Ja.
1: Så det poteter, det jo høsttegn.
0: Ja.
1: Han har sådd poteter i bestefars gamle fjøsgryte og tatt opp det, og det ble hele 7 kilo på 0,7 kvadratmeter. Det bra. Så har han havreåkeren til Magnus utenfor vinduet. Den står gyllen gul, står det. Så det mye høsttegn nå. Alle blomstrene har begynt å fallere. Høsten har meldt sin ankomst kanskje litt tidlig, men alt jo tidligere i år enn andre år, skriver Arne.
0: Helt riktig. Du finner altså spørsmålet, det høst hos deg? I appen NRK Radio, 4 svar alternativer. Snart skal det være konkurranse her hos oss.

0: Mark Amber med Belong Together. I gårsdagens konkurranse gjorde Audun oss litt bedre kjent med sangeren Peder Alhaug. Og så spørsmålet, han var fra et sted langs Mjøsa, kjent for sine bakker. Riktig svar var Brøttum.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Brøttumsbakkene, ja. Mm-hmm. Kjent fenomen. Ja. Mm-hmm.
0: Vi har jo allerede for en uke siden hatt premiere på den charmerende Edvin.
1: Ja, han har 5 år.
0: Ja.
1: Han gir seg ut for å være en gjenstand, en liten lek der. En ting også. Ja. Så spørsmålet, du skal finne ut, hva er Edvin i dag?
2: Hva er jeg? Jeg liker ikke regn. Mange har meg stående ved døra. Jeg blir ofte glemt på bussen. Jeg kan slås opp og hjem. Jeg er mest populær når værmeldingen ser dyster ut.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program i dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 i løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 i dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det antagelig isbreer som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag, og sånn, så har det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her, eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
6: Det er viking som kommer nå, du kjenner veldig mørke blå. Men du kledd i hvitt i dag, Ola, med en svart stjerne på brystet. Hva slags fotball det som skjulser bak dette? For jeg ser jo det fotball.
7: Ja, dette her landslagsdrakt til det afrikanske landet Ghana.
6: Ja. Nettopp. Og hvor har du fått tak i den?
7: Den har jeg kjøpt fra en butikk. Jeg synes den var fin.
6: Ja, helt enig. Veldig fint. Det lokale nyhetsbildet, nesten finnes det å si at det smaker av fugl.
7: Ja, det skal handle om fugl i hvert fall. Det store variasjoner i rypebestanden i fylket nemlig. Det viser Statskogs ferske kartlegging av rype- og skogsfugl. Tellingen viser da at det høy rypetetthet i fuglefjellet i Jøddalen i Trysil, mens det middeltetthet på Drevfjellet. I Rendalen imidlertid tettheten lav, viser tallene. Og årets telling viser at tettheten av skogsfugl i Innlandet noe bedre. Den høy både i Løten, Grue, Nord-Odal og i Jøddalen. I august så har hundrevis av frivillige gjennomført omfattende tellinger på vegne av Statskog, og tellemetoden da standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret for å gi sikre anslag på rype- og skogsfuglbestandet. Rypejakta den startet for øvrig 10. september, men her tror jeg det noen lokale jaktbegrensninger på grunn av bestanden. Gaming som fritidstilbud var et tema under et møte i Skotterud i Eidskog i går kveld. Silje Sveen Bonnerud, driftsansvarlig ved Ungdommens Hus, sier det et ønske om å etablere et slikt tilbud i kommunen.
8: Målet jo at vi klarer å inspirere en gruppe frivillige til å gå sammen og danne en stiftelse, sånn at de kan opprette et gamingtilbud her på Ungdommens Hus. Vi ser jo fra Ungdata-undersøkelsene at barn og unge i Eidskog oppgir at gaming en veldig sentral fritidsaktivitet for dem. I tillegg så oppgir de at mange av dem oppgir at de ikke deltar på noen organiserte fritidsaktiviteter. Og så har vi også Ungdommens Hus, hvor vi ser at gaming er veldig populært, så det er helt klart et behov.
7: Storhamars håndballdamer vant komfortabelt 35-18 mot Jerpen i gårsdagens seriepremiere i Eliteserien. På hjemmebane ble nykommeren Kristina Pedersen fra Danmark Storhamars toppskårer med 8 mål. Og Rasmus Tiller fra Ringebu imponerte under gårsdagens 5. etappe i sykkelrittet Spania rundt. Tiller, som sykler for det norske profflaget Uno X, endte på 14. plass etter en massespurt, og sammenlagt ligger Tiller på 89. plass. Jørgen Nordhagen, som gikk på NTG Lillehammer og som sykler for Team Visma, han jo ikke lokal, men vi tar med likevel, han best plassert sammenlagt av de norske rytterne med sin 22. plass, og han ligger da 9,5 minutt bak lederen Tadej Pogacar fra Slovenia. Og en ungdom ble truet da flere ungdommer fulgte etter 2 voksne sykkeltyver fra kjøpesenteret CC til Universitetsparken i Hamar i går kveld. Ingen skal ha blitt skadet, men hendelsen ble opplevd som skremmende for de involverte ungdommene, skriver politiet i sin logg. Og de etterforsker hendelsen og lette etter tyvene i går kveld.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK PN.
10: Du hører NRK P1 med Bjørnar Pedersen og Stein S. Eide.

0: svenske Cardigans med Erase and Rewind, som jo på en måte litt sånn en kassett-metafor. Så det kommer vel etter hvert en generasjon eller to som ikke helt skjønner hva mener du med det. Så puss ut og spol tilbake.
1: Resten en overskrift på kassetter, det kunne bli verdifullt.
0: Ja, jo, men det kan det bli. Ja. Og i enkelte bitte små miljøer så har jeg jo skjønt at kassetten liksom på frammarsj. CD-en også på frammarsj igjen hos
1: dine gamle kassetter kan være verdt tusenvis, skrev Nettavisen for i går.
0: Ikke mine gamle hjemmeinnspilte festkassetter, kanskje, eller?
1: Nei, sånne som du spilte inn selv. Mm. Nei, jeg vet ikke. Spørsmålet litt om det, kanskje. Ja, i Storbritannia så ble det solgt 4000 kassetter i året. Det var ikke så mye.
0: Det var ikke så mye.
1: Nei, det var ikke så mye.
0: Det hadde vært 4 millioner, så kunne jeg tenkt at, ja. Folkens, vi må innse at vi står på terskelen til et aldri så lite værskifte. Vi ser noen tegn på det i dag, for det flere skyer mange steder enn det vi har hatt på en stund, og det kan også komme noen regndrypper i løpet av eftan og kvelden. Likevel, stort sett delvis skyer oppholdsvær, ikke veldig mye vind, opp i en frisk bris fra øst i fjelltraktene våre. Mm.
1: Jeg ble ikke ferdig med kassetter, da.
0: Nei.
1: For det skjedde noe, nemlig.
0: Oh.
1: I 2012 så var kassetten død, ikke sant?
0: Ja.
1: Da ble det solgt 4000 i Storbritannia, men så skjedde det noe. I USA hoppet kassettsalget fra 80.000 i 2015 til 436.400 i 2023. Så det en slags renaissance der, da. Det kommer tilbake mye. Mm-hmm. CD-en jo tilbake.
0: Ja.
1: LP-en har jo vært tilbake.
0: Den har jo vært tilbake en god stund, men jeg vil liksom ikke tro at rundt omkring i de tusen hjem i innlandet, at det så mange kassettspillere.
1: Nei, det generasjon Z da, som det ikke 50-åringer som kjører på med kassetter. Litt kult med kassetter.
0: Det jo litt morsomt. Jeg vet ikke, du som hører på nå, har du kassettspiller? Det kan du godt fortelle oss. Da jeg interessert. Også om du har en samling kassetter, fremdeles. Hadde vært
1: mange som hadde kassettspiller i bilen. Hvis du kjører bil nå, så det stort sett greie kjøreforhold i hvert fall. Denne torsdagsmorgen, Statens Vegvesen melder om at det en del veiarbeid rundt omkring som du bør ta hensyn til, eller så går det fint, altså. Bane Nord har alle tog i rute, i hvert fall i innlandet, ser jeg. Så hvis du ser noe som andre kan ha praktisk nytte av og høre om via oss, så gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding, så skal vi se på det.
0: Kom plutselig på at jeg hadde for en del år siden en bitteliten grønn bruktbil, koreansk sådan, fra sånn sen 90-tallsmodell. Den hadde faktisk kassettspiller. Jeg husker jeg overrasket meg litt. Jeg sa, oi, kassettspiller, gitt.

0: Oi. Men Elin på Tangen forteller hun har både kassettspiller og sine gamle kassetter fra 80-tallet.
1: Mm.
0: Fint.
1: Så ikke kast kassettspilleren heller, hvis du har den?
0: Nei. Ole Arnold har opp til flere kassettspillere, blant annet flere modeller fra Tandberg.
1: Ja, nettopp.
0: Vakre ting.
1: Jeg husker jeg fikk en sånn Philips kassettspiller da jeg var 9 år.
0: Mm.
1: Det var morsomt.
0: Ja.
1: Særlig gjøre opptak selv, og så høres jeg av stemme.
0: Men det morsomt at generasjon Z også lærer etter hvert hva båndsalat er.
1: Nettopp.

0: sorgvakkert, melankolsk fra Keen, This is the last time. Skal vi tilbake til podcasten som jeg har omtalt bitt litt tidligere. Utbrenthet, angst, depresjon og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Det blant belastningene som avdekket hos ansatte I kriminalomsorgen. Nå skal en ny podcast gjøre det enklere å snakke om det som kan være vanskelig I jobben.
1: På innsida møter fengselsbetjenter folk I krise, konflikt, rus og selvmordsfare.
2: Noe av det verste jeg har opplevd jo selvmordsforsøk. Det var tungt og vanskelig og ja.
1: Marie Bergestuen fengselsbetjent I Gjøvik fengsel. Nå får norske fengselsbetjenter for første gang sin egen podcast om psykisk helse.
2: Vi møter veldig mye forskjellige typer folk, får mye sterke inntrykk, og jeg tror ikke alle har en forståelse av hvor mye det kan påvirke oss som ansatte også. Da.
1: Hun en av dem som deler egne erfaringer I den nye podcasten Betjenten og syken.
3: Jeg vet at jeg skal, husker jeg tenkte at det på en måte noe man må forvente. Ok, det jobben jeg har. Og sånne ting kan møte meg fordi jeg jobber med folk som I krise.
1: Betjenten og syken laget av psykisk helse- og rusklinikk ved sykehuset innlandet sammen med kriminalomsorgen. Bakgrunnen blant annet en nasjonal kartlegging fra 2023 som viste at mange ansatte I kriminalomsorgen sliter med utmattelse, angst, depresjon og symptomer på posttraumatisk stresslidelse.
4: Det overhopning av psykisk lidelse blant de som havner I fengsel. Og må håndteres her av personell som I utgangspunktet ikke helsepersonell, men så

0: vi er nødt til å håndtere.
1: Trygve Indrehaug er psykologspesialist ved sykehuset Innlandet med stedlig tjeneste i Hamar og Ilseng fengsel.
0: De skal ikke være behandlere, men de blir satt i en slags rolle som i hvert fall miljøterapeuter. Det er en stor oppgave for dem.
1: Og dette er nettopp noen av situasjonene podcasten forsøker å sette ord på, slik at de ansatte kan forstå og bearbeide det de opplever.
0: Fordelen med podcast er at du kan lytte til den når som helst. Og så har det vært vanskelig å få til undervisning og veiledning i arbeidshverdagen i fengselet, fordi de er allerede såpass presset på ressurser og bemanning at det å sette av tid til undervisning og veiledning i arbeidshverdagen har vært veldig vanskelig.
2: Det kan noen ganger kanskje være vanskelig å sette seg selv først som betjent.
1: Marie Theisen er psykologspesialist i sykehuset Innlandet og programleder for podcasten.
2: Fordi du føler at du er på jobb for den innsatte. Mine følelser og behov, det må komme liksom litt, ikke andre rekke engang, men kanskje tredje eller fjerde rekke. De strekker seg fryktelig langt for å være der for de innsatte.
3: Jeg synes egentlig det har vært fint, og så er det fint hvis det kan på en måte, noe jeg har opplevd, kan hjelpe noen andre, eller at noen kan kjenne seg igjen i det. Så jeg prøver å tenke at ja, det var litt skummelt for meg, men forhåpentligvis så gjelder det ikke bare meg.
2: Jeg håper at den kan gjøre fengselsansatte, og også andre som står i krevende menneskemøter i jobben sin, at de kan gjøre folk mer trygge, litt mer kunnskapsrike og litt mer robuste i jobben sin, sånn at de kanskje kan vare lenger i jobben da, uten å bli syke eller slite for mye selv.
4: Det sa til slutt psykologspesialist i sykehuset Innlandet Marie Theisen, og du blir enda mer om denne saken i Eftan i dag etter klokka 14.00.

0: av disse evige spørsmålene var om det finnes noe mer signert Ella Lockert. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Står vi på en måte på terskelen til et aldri så lite værskifte?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ok.
1: Så nå det å nyte dagen i dag hvis du glad i varmt og rolig vær. Det vil bli varmt også i dag. Vi hadde over 25 grader på noen stasjoner hos dere i går. Mm. Jeg tror vi kommer litt under der i dag. Vi kommer godt over 20, og jeg skulle tro vi får 23-24 de varmeste stedene, men jeg tror kanskje ikke vi får 25. Men det spørs litt på skydekket, for jeg tror i dag så vil det være delvis skyet, så det mer skyet i dag enn hva det var i går. Og så det gode muligheter for at vi kan få noen regnbyger om ettermiddagen. Men mellom disse bygene og før vi kommer til ettermiddagen, så det en dag som sommerlig, det lite vind, bris styrke som kommer mellom øst og sør, og det gjelder å nyte dagen i dag hvis du liker sånt vær, fordi nå vil det bli annerledes. Vi beholder den varme lufta, så det blir ikke kaldt, men det blir vått.
0: Ja. Men det jo bra, for på mange måter også, ikke det?
1: Jo, det fint å få litt, nedbrynn, så planter og slitt kan vokse og vaske gatene litt, men det spørs om det kommer litt mye, litt fort, vi må se hvordan det der går. Men per nå ser det ut å gå greit, men det blir en våt fredag med jevn nedbør som vil nok variere litt i intensitet, men det stort sett jevn nedbør det går i, så drar det seg på litt innimellom. Mens på lørdag, da vil det skifte over til regnbyger etter hvert, og da det mer av og på. Kan få noen solgløtt innimellom på, ut på lørdagen, det ikke umulig det. Det i hvert fall lettere enn en fredagen, men før vi stenger det for fredagen, så det jo ikke så verst på starten av fredagen.
0: Ja.
1: Så når du våkner på fredag morgen, så det ikke så ille. Det kommer fra sør, så det tar litt tid før du kommer inn til dere. Men i dag, sommerlig vær, utover fredagen og helgen, så det regn, senere regnbygger, og den blir litt lettere når vi kommer mot søndagen, skulle jeg tro, men det vil være av og på med nedbør.
0: Rafael, ha en nydelig torsdag.
1: Takk, lig med det.
0: Big Mountain skal sende oss frem til nyhetene klokka 7:30 med sin tolkning av Peter Frampton's Baby, I Love Your Way.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer er fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking er klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks, altså. Minst 165 personer er omkommet, og nesten 1000 er savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede er turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
1: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Er det klart nå?
1: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det er snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal er et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
0: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, er det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
2: Det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
3: Sier Per Storm Mathisen, som er kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
2: Og derfor så er vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
3: Lite snø og regn er en viktig grunn til at det er lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
4: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
5: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap er den viktigste saken i statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det er også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
6: Det er et budsjett som må svare på den tiden vi lever i. Så det er en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
7: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene i neste års statsbudsjett.
8: Det avgjørende er at vi er i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
7: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt i enkelte budsjettposter.
8: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
7: Men for folk flest er det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette i været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
6: Selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet er nå, så kommer vi tilbake til det som er mer normalt.
7: Etter stortingsvalget i fjor er renta blitt hevet flere ganger. Det står i kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med i valgkampen.
6: Vi la fram et statsbudsjett i fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn i 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig i Midtøsten.
7: Også strømmen kan bli dyrere i tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
6: Det kommer i budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reportere her var Mats Rønning, og statsministeren er gjest hos Lilla Sølesvik i Politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka kvart på åtte. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen er for tiden regent, mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke er født i Norge fullfører videregående. Det er enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole i Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
9: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen da var de veldig vanlige og ville gå på skole.
10: Israel Plamedi Bachelemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
9: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
10: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Liber Ibermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
11: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noen andre enn på velintegrerte velutdannet foreldre.
10: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
12: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
9: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
0: Reporter i dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking er klar for Mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets Mesterliga, både Viking og Bodø/Glimt.
13: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
14: Få minutter senere doblet Tobias Moy i ledelsen, og flere mål ble ikke i Stavanger.
13: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste Mesterligaen.
14: For første gang siden 1999 er det to norske lag i Mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
15: Jeg vet aldri fotball.
16: Tror du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
15: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
14: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det er ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
17: Det er som å plukke små godt. Det er bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det er så mange kule lag og... Og sånn, så er det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett. Så nå er det bare å glede seg til trekningen.
0: Stor stemning etter seieren for Viking i går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg. Her i studio Tone Nordahl.
18: God morgen. Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Noe inntraff på veien til himmelen. Something happened on the way to heaven med Phil Collins her I morgen I innlandet med Stein Bjørnar og Ola. I lokalnyhetene, Ola, så handler det blant annet om ryper.
1: Ja, for Statskogs ferske kartlegging av rype og skogsfugl viser at det svært store variasjoner I rypebestanden I fylket. Tellingen viser høy rypetetthet I Fuglefjellet I Jødalen I Trysil, mens det middel tetthet på D-fjellet og I Rendalen tettheten lav, viser tallene. Og for første gang så får norske fengselsbetjenter sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og syken laget av sykehuset innlandet og kriminalomsorgen, og skal gjøre det lettere å snakke om belastningene I en krevende arbeidshverdag. Og håndballsesongen I gang. Storhamar startet eliteserien I går med å slå Jerpen 35-18 på hjemmebane.
0: Takk for det, Ola. Det noen skyer histo her, men det kan komme bittelitt drypping fra oven I løpet av eftan og kvelden, men stort sett delvis skyer opp oss for en del sol og etter hvert ganske høye temperaturer.
2: Ja, det den tida på året da innlandet skifter farve. Det flere som har gått inn I appen og stemt på hvor langt gulfargen har kommet. Det ganske jevnt. Over fortsatt sommerlig og høstlig.
0: Ja, det nesten dødt løp på spørsmålet, det høst hos deg? Så har du svaralternativene nei, her det fortsatt grønt, 34%. Mm. Det august, ikke snakk om høst, 33%. Ja, bladene har så vidt begynt å bli gyllene, 32%. Og, eller ja, her alle høstfargene på plass, skarve 1%.
2: På Budo begynner det å bli noen gule blader innimellom de grønne på bjørka. Mye av lyngen begynner å bli rød. Mm. Så høst, sensommeren har begynt oppå her I hvert fall, skriver graveren I appen NRK Radio. Hjemme så ble de ferdig med treskinga på jordet på sydsida av huset I går, skriver han.
0: Ja, høst, ja det liker jeg det, og så lukter det så godt.
2: Ja, det fint å se på de gule kornaksene som står og veier I vinden. Så det litt trist når de tresker det, men står det her. Mm. Så det Hilde som har fire favoritter når det gjelder årstider. Da. Nå vi midt imellom nummer to og tre. Helt perfekt som alltid. Ja.
0: Det en fantastisk innstilling til liv. Vi skal en snartur til Skøtterud I Eidskog og snakke om et helt nytt gaming-tilbud. Rett på andre siden av Camilla North. Dette som du.

0: Fra Camilla North til gaming. Selv driver jeg fint lite med det, men mange gjør det. Jeg møtte noen fra mitt, hva skal vi si, utvidede nabolag i går, som hadde vært og kjøpt en diger TV, og det var til de voksne i huset, for de trengte en ny TV i andre etasje, fordi husets datter hadde lagt beslag på TV-en i første etasje, og den ble brukt til utstrakt gaming.
1: Mm. Det jo også mange voksne, unge voksne kanskje, som ja driver med dette her, men nå skal det handle om ungdom.
0: Ja, fordi hvis du er ung og gamer, må du da sitte splitter pina alene hjemme, eller finnes det andre løsninger? Dette var et tema på Skotterud i Eidskog i går, og vår egen Ann-Kristin Mo var til stede.
2: Her er det både forskere, politikere, foreldre, lag og foreninger, og ikke minst ungdommene selv. Og Silje, du, hvorfor har dere denne samlingen her i kveld?
3: Vi her i kveld i hovedsak for å spre informasjon om gaming som fritidstilbud, men også for å løfte fram de positive aspektene ved gaming. Det viktig for oss, og vekke liksom interesse og ønske da, om å kanskje etablere et lignende gamingtilbud her i kommunen.
2: Ja, for hva det som målet egentlig?
3: Ja, målet jo at vi klarer å inspirere en gruppe frivillige til å gå sammen og danne en stiftelse, sånn at de kan opprette et gamingtilbud her på Ungdommens Hus.
2: Hvor stort er behovet for et slikt tilbud da?
3: Det er litt vanskelig å si og måle helt konkret, men vi ser jo fra ungdataundersøkelsene at barn og unge i Eidskog oppgir at gaming en veldig sentral fritidsaktivitet for dem. I tillegg så oppgir de at mange av dem oppgir at de ikke deltar på noen organiserte fritidsaktiviteter. Og så har vi også Ungdommens Hus, hvor vi ser at gaming veldig populært, så det helt klart et behov.
2: Må foreldre og frivillige være eksperter på gaming for å hjelpe til med dette her?
3: Nei, absolutt ikke. Vi tenker at det behov for veldig mye ulike kunnskap og kompetanse for å drifte et sånt tilbud. Og det viktigste at du en trygg voksen som kan ivareta ungdommene og gi dem en god opplevelse.
0: Silje Sveen Bonerud driftsansvarlig ved Ungdommens Hus i Eidskog kommune. Det var vår egen Ann-Kristin Mo som var på møte der i går. Konkurranse rett på andre siden av Admiral P. Sa jeg? Admiral P.

0: Å gi opp er budskapet til Admiral P. Det gjelder også i høy grad konkurransen. Det er ingen grunn til å gi opp, i hvert fall før du har hørt spørsmålet eller dagens nøtt. I går lærte Audun oss om vokalist og sanger bariton, vel, Peder Alhaug, som kom fra et sted nevnt i Alf Prøysens Så seiler vi på Mjøsa, et sted som var kjent for sine bakker. Brøttum var svaret i går.
1: I dag så skal vi hilse på Edvin Att, 5 år. Han leker at den er en gjenstand, så skal du prøve å finne ut hva slags gjenstand er dette her.
2: Hva er jeg? Jeg liker ikke regn. Mange har meg stående ved døra. Jeg blir ofte glemt på bussen. Jeg kan slås opp og igjen. Jeg er mest populær når værmeldingen ser dyster ut.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksentre. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår Nav fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og her er nyhetene fra Innlandet. For første gang får norske fengselsbetjenter sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og syken er laget av Sykehuset Innlandet og Kriminalomsorgen og skal gjøre det lettere å snakke om belastningene i en krevende arbeidshverdag. En av dem som er med i podcasten er Marie Bergestuen, fengselsbetjent i Gjøvik fengsel.
6: Noe av det verste jeg opplevde er jo selvmordsforsøk. Det var tungt og vanskelig og ja.
7: Du er på jobb for den innsatte. Sånn at mine følelser og behov, det må komme liksom litt, ikke i andre rekke engang, men kanskje tredje eller fjerde rekke. De strekker seg fryktelig langt for å være der for de innsatte.
5: Det sa til slutt psykologspesialist Marie Theisen i Sykehuset Innlandet. Det er store variasjoner i rypebestanden i fylket. Det viser Statskogs ferske kartlegging av rype og skogsfugl. Tellingen viser høy rypetetthet i Fuglefjellet i Jøddalen i Trysil, mens det er middeltetthet på Drevfjellet. I Rendalen er imidlertid tettheten lav, viser tallene. Årets telling viser at tettheten av skogsfugl er bedre. Den er høy både i Løten, Grue, Nord-Odal og Jøddalen. Rypejakta starter 10. september, men med lokale jaktbegrensninger på grunn av lav bestand. Storhamars håndballdamer hadde ingen problemer og vant komfortabelt 35-18 mot Jerpen i gårsdagens seriepremiere i Eliteserien. På hjemmebane skåret debutant Kristina Pedersen fra Danmark 8 mål og ble Storhamars toppskårer. Og Kongsvingers fotballherrer fortsetter å imponere i første divisjon. I går ble det en sterk 1-0-seier borte mot Odd. Etter 19 spilte kamper ligger Kongsvinger på andre plass, og det er en plass som gir direkte opprykk til Eliteserien. Raufoss, som i går tapte 3-1 borte mot Strømmen, ligger helt sist, men det er bare 3 poeng opp til sikker plass. Nyhetene fra NRK Innlandet, de fikk du av Ola Bjørlo Strandø.
8: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: tre søstre fra Los Angeles med samme etternavn. Det jo ikke så uvanlig, men etternavnet Heim, og det kaller de seg også. Låta heter The Wire. Rafael Escobar Løvdal forteller om innlandsværet.
1: Det vil bli varmt også i dag. Vi hadde over 25 grader på noen stasjoner hos dere i går. Mm. Jeg tror vi kommer litt under der i dag. Vi kommer godt over 20, men det spørs litt på skydekket, for jeg tror i dag så vil det være delvis skyet, så det er mer skyet i dag enn hva det var i går. Og så er det gode muligheter for at vi kan få noen regnbyger om ettermiddagen. Og det gjelder å nyte dagen i dag hvis du liker sånt vær, fordi nå vil det bli annerledes. Vi beholder den varme lufta, så det blir ikke kaldt, men det blir vått. Det blir en våt fredag med jevn nedbør, som vil nok variere litt i intensitet, men det er stort sett jevn nedbør det går i, så drar den seg på litt innimellom. Mens på lørdag, da vil det skifte over til regnbyger etter hvert, og da er det mer av og på. Kan få noe solgløtt innimellom på, ut på lørdagen. Det er ikke umulig det. Det er i hvert fall lettere enn fredagen. Men i dag, sommerlig vær, utover fredagen og helgen, så er det regn, senere regnbyger, og det blir litt lettere når vi kommer mot søndagen, skulle jeg tro. Men det vil være av og på med nedbør.
0: Tenkte du først at dette værvarslet var ekstremt dårlig nytt for de forskjellige variantene av sykkelbirken, men det er jo fredag det er verst da.
2: Ja, det virket sånn i dag altså. Mm. Så ikke sånn ut på kartet i går, men fredagen er verst. Og med regnbyger på lørdagen nå, ikke øspøs som det var meldt først.
0: Men vi nærmer oss jo september, og det er et værskifte på gang. Vi spør jo i NRK Radio-appen i dag, er det høst hos deg? Kan du velge mellom nei, her er det fortsatt grønt, eller det er august, ikke snakk om høst, eller ja, bladene har så vidt begynt å bli gyllene. Veldig, veldig tett mellom de tre svaralternativene, og så er det skarve 1% som har sagt at ja, her er alle høstfargene på plass. Og vi har jo vært nok så konsekvente, Stein, på å slå fast at august er en sommermåned. Det er det ikke riktig alle som er enige.
2: Marianne er ikke helt enig i det. Jeg kommer land på hvor den bor, skriver hun. Hun har jo skrapt is på frontruta flere ganger allerede. Mm. Bjørka har begynt å få gule blader. Vi har fyrt i vedovnen også flere ganger. Hun bor da 600 meter over havet, så her er august absolutt ingen sommermåned, men det er vindstille da, og blå himmel og pent i dag. Vi kan jo ta med litt fra trafikken nå. Det er omkjøring på Riksvei 3 og Ånestad-krysset i Løten akkurat nå. Det er stengt i retning mot Kolomoen, skriver Statens Vegvesen. Og så er det da veiarbeid også på E6 i Øyer, Granrymoen, retning mot Otta. Der er det skilt av omkjøring. Der kan ambulanser og nødpersonell passere. Ellers så kan vi også ta med at Skjefstadfossen bru i Elverum er stengt i dag, på grunn av at det er arbeid på kraftstasjonen der, også der er det skilt av omkjøring. Så vet du det.
0: Vi nevnte jo sykkelbirken starter i helga, og etter en lang, stabil godværsperiode så snur jo været nå, og det, ja, det betyr noe for deltakelsen, tror jeg.
2: Ja, det er spørsmålet. Hva
0: betyr det for motivasjonen til de som skal sykle?
2: Ja, det kan du si. Det er sikkert en del som ikke kommer. Når det vistes, meldes veldig regn, men så blir det ofte bedre enn det er meldt, har jeg inntrykk av. Og når du først har tenkt å sykle så fort du kan, så gjør det ikke så mye om det regner litt.
0: Nei, for det er jo som det står på nettsidene til Birken. Ekte birkebeinere lar seg ikke stoppe av regn og gjørme. Vi skal ha med oss daglig leder i Birken. Vi er etter hva

0: Man må alltid vente på, på det tromslaget der. Vaselina der altså, med blå lys. I helgen er det som nevnt klart for Norges største terrengsykkelritt, sykkelbirken. Da jo ikke sykkelbirken bare en ting.
1: Neida, det mange arrangementer. Vi har jo birkbeinerittet tradisjonelle, og så det barnebirken, det gravelbirken, 100 og 200 kilometer. Så det ultrabirken som går i terrenget, og så det ungdomsbirken.
0: Ja, daglig leder for birken, Jostein Burås, riktig god morgen til deg.
2: Riktig god morgen til dere også.
0: Du, for alle som ikke har disse forskjellige variantene langt frem i pannebransken, for eksempel, hva gravelbirken?
2: Det som du var innom, to forskjellige ulike lengder på ritt, altså enten 110 kilometer eller 200 kilometer. Det man bruker som redskap en såkalt gravelsykkel eller grussykkel. Det en, ja, en slags mellomting mellom en terrengsykkel og en landeveisreser. Den har bukkestyre, for å si det enkelt. Det kanskje den viktigste forskjellen fra en terrengsykkel. Og så går rittene da i all hovedsak på grusveier. Litt innom litt teknisk terreng, men ikke mye. Det en ny sykkelform som blitt veldig populær ute i verden i USA spesielt, og en trend som kommer til Norge som vi da tok tak i og startet opp i fjor. Og det jo det de rittene hos oss som øker mest, så det ser ut som vi har treffet en veldig riktig og spennende trend der.
0: Mm. Dere skriver jo på nettsidene deres, ekte birkebeinere lar seg ikke stoppe av regn og gjørme. Jostein, hva tenkte du da du så at yr kommer skikkelig væromslag?
2: Da tenkte jeg at nå har vi kanskje hatt litt utur med vær, for nå var det jo ganske mye regn når vi hadde løpebirken i juni også, hvis noen husker det. Det kunne ikke regne så veldig mye mer enn det de gjorde da, tror jeg. Men det som var veldig fint å se da, og som var litt av bakgrunnen for den uttalsen vår der, at vi har faktisk aldri hatt mer fornøyde deltakere på noe birkebeinerarrangement enn det vi hadde i juni. Så birkebeinere tøffe folk som tar en utfordring i været da. Så nei, det tenker jeg at vi har opplevd det her før, så vi må bare legge det best mulig til rette for deltakere, funksjonærer og alle med de værforutsetningene vi får. Da. Sånn det når man driver utendørs.
1: Men dere liker jo sol, og det gjør vel deltakerne. Hva betyr det noe?

0: Derfor at dette et treningsmål som de har trent mot gjennom hele sommeren. De påmeldt uansett, så de kommer nok. Men vi får litt lavere påmelding på slutten. Det den erfaringen vi har med sånne værvarsler, og det har vi vel sett nå.
1: Ja, det kan være en fordel da, hvis det dårlig vær. Jeg tenkte i hvert fall det selv. Jeg syklet i 4 grader og regn og var så møkket da jeg kom i mål at det var umulig å se farven på sykkeltøy og sykkelen. Men da det jo mange andre som gruer seg, så da jo det en fordel.
0: For ja, nei da. Har man trent godt, så får man jo bedre effekt for det. Det vi også ser når det dårlig vær, at det mindre UL. Det bra. Altså, folk tar det litt penere og litt mer med ro når det vått og regn. Så det en, kan man si, en positiv effekt av det. Det som veldig bra nå, jeg hørte jo på meteorologen deres for litt siden, og nå ser det ut som det skal bli mest regn i morgen på fredagen, og at det blir litt lettere på lørdagen, kanskje noen sol også snakket om, og så vil jo temperaturen holde seg veldig fin. Altså, det jo to siffre over fjellet og tidlig på morgenen, og jeg tror vindretningen også veldig gunstig, så det at det varmt har veldig mye å si. Da handler det om å kle seg fornuftig i forhold til de forholdene som så jo ikke regn i seg selv noe farlig sånn sett.
2: Men for de som lot seg inspirere av det du sa akkurat nå, Jostein, det plass til noen spontan påmelding?
0: Ja, selvfølgelig det, og når du gikk så fint gjennom alle de ulike rita våre, så tror jeg du glemte en, og det at vi også har noe som heter Halvbirken, som ja. Et veldig fint tilbud å slenge seg på sånn på slutten. Det jo en ganske lett trasé, med start fra Pellestova på fjellet, og man går inn i den tradisjonelle birkebeinerløpet på Elgåsen og sykler den til mål. Veldig fin tur, som ikke krever veldig lange forberedelser, så det kanskje et godt tips da, for de som får lyst til å være med på slutten.
1: Ja, så tror du de ikke har trent nok?
0: Ja, nei, den klarer de uansett.
2: Så bra. Tweet vi i helga, Jostein.
0: Tusen takk for det, og vi ønsker lykke til alle som skal ut og sykle. Vi skal ta godt imot dem.
2: Så bra. Daglig leder for Birken, Jostein Burås.

0: Taido med Thank You. Dette albumet kom jo ut sånn rundt år 2000, og da kunne du omtrent ikke gå inn I en butikk eller kafé eller, uten å høre dette her. Vi har jo begått den egentlig kardinalfeilen I dag og snakket om to forskjellige ting. Det vil si, vi snakker jo egentlig om, det høst hos deg? Det vi spør om I NRK Radio-appen, og det det flere av dere som har synspunkter på. Jeg ser Mai Iris sier at det var jo egentlig strengt tatt mer høst I juli, da tørka gjorde at bjørka blei brun, mistet det meste av bladverket. Bjørka kom seg litt igjen, og nå den grønn, og august fortsatt sommer med soling og bading her på Sel I Nord-Gudbrandsdalen. Mm. Men så ble det jo definitivt også, du hadde noe veldig interessant statistikk på kassettsalg, og da ble det litt...
1: Da ble det liv I innboksen.
0: Ja, det noe innmari også.
1: Fordi nå det faktisk blitt trendy blant yngre da, å kjøpe kassetter, eller kjøpe hvorfor de kjøpte, for I hvert fall tak I det.
0: En hel ny generasjon skjønner hva som skjer her. Ikke sant? Man setter I en kassett, og så trykker man play, og så kommer det musikk.
1: Det vekker minner hos mange av lytterne våre, ja, mange så... som har sjansen for kassetter tydeligvis. Mm-hmm. Aril har flere hundre firesporskassetter, som det ble kalt da, disse små her. Han har flere kassettspillere, både hjemme og I bilen, og også hundrevis av CD-er, åttesporskassetter og LP-platter for øvrig.
0: Åttesporskassetter, det jo ikke så ofte man hører om.
1: Nei, det var vel 60-tallet eller sånt.
0: Nei, det eksisterte vel nok litt, men de var så svære.
1: Jeg husker, det var jo noen som hadde det I bilen også.
0: Noen hadde det til og med hjemme, og vi hadde det, fordi faren min var revisor, jobbet som revisor, førte regnskap og sånn, og en av hans kunder, tror jeg, var en trailsjåfør, som kanskje hadde litt dårlig med likvide midler, og betalte da med et sånt åttesporsanlegg, så det hadde vi hjemme.
1: Alf, han har også sendt oss melding. Han har fortsatt kassetter I skuffa, en gammel Sanyo-spiller I stereoskapet. Mm. Han spiller fortsatt kassetter.
0: Ja.
1: Lyden god.
0: Lyden god, ja.
1: Og Øyvind da, I Romedal, han slår vel alle. Han kommer med skikkelig samling her. Han har rundt 600-700 kassetter. 23 med Deep Purple, 6 med Rainbow, 3 med Whitesnake, samlet I en kassettkoffert han tror han har hatt siden 1982. Han har også 16 kassetter med Uriah Heep, og minst 3 kassettspillere. Så før du rydder bort gamle kassetter, du som ikke visste at du hadde, eller har tenkt å kaste dem, ikke gjør det. Det kan være verdt å ta vare på. Kassetten tilbake, på vei tilbake I hvert fall, kan vi vel si. Øyvind mener fortsatt det artigere med kassetter og LP'er og sånn enn Spotify.
0: Ja, om det jeg helt enig. Og jeg har jo noen kassetter liggende et eller annet sted, og jeg lurer på om jeg har en kassett som også Øyvind har. Så da ville det, hvis man da skulle sette inn den, hørte det sånn ut.

0: Ingen hvem som helst som spilte gitarsolo her, selveste Richie Blackmore. Det blir musikk etter 8:30 også. Til helga feirer nemlig Tynset Jazzklubb 10-årsjubileum. Vi har vært til stede på en av øvingene hvor storbandet holdt på, så det blir gøy. Skal du aller først få nøyaktig 3 minutter nyheter?
1: Her NRK Nyheter klokka 8:30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norgespris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
2: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det I budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
1: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
3: Jeg tror ikke mange 10-åringer I dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt på grunn av det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta, så da det politisk handlingsrommet der. Og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med I oktober, det forhandlingsbart, kan stort Tinget endre den summen.
1: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn I Norge, viser tall som NAV offentliggjør I dag. Dette markerer et historisk skifte I befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister I Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000. Ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre I kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henne I Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker I 2016. NRK Nyheter Tone Nordahl.
0: En ekstremt upassende kommentar vil jo være nå å reflektere litt hvorvidt hun døde av prikkedøden, men antagelig ikke. Unnskyld, jeg legger meg paddeflatt. Og så skal vi videre til noen som har gjort noe, jeg vil si verre enn å fjase litt med nyhetene. Jeg har aldri hørt om noen som har kjørt så mye over fartsgrensa, tror jeg.
4: Nei, for politiet måtte I natt avslutte jakten på en bil som ikke stoppet I en trafikkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk. Bilen kjørte faktisk over 100 km I timen for fort. Dette var en bil som politiet ønsket å stanse, men som ikke gjorde det, sier oppdragsleder I Innlandet politidistrikt Alexander Steinslien. Det var avisa Fjuken som meldte om hendelsen først. Ifølge avisa gjennomførte UP Nordfjord en vanlig trafikkontroll langs Riksvei 15 over Strynefjellet, og målte først bilen til 150 km I timen da den kjørte vestover I 90-sona. Men deretter skal bilen ha snudd og kjørt østover igjen, og ble da målt til 191 km I timen, bekrefter Steinslien til NRK. For første gang får norske fengselsbetjenter sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og syken laget av Sykehuset Innlandet og Kriminalomsorgen. Atle Brunkebakken fengselsinspektør og lokasjonsleder I Hamar fengsel. Han tror podcasten kan gjøre det lettere å snakke om belastningene I en krevende arbeidshverdag.
5: Det er jo, holdt på å si, noe verktøy, og kanskje kjenner litt på at man kjenner seg igjen i noe av det, og belyse det, at det kan åpnes litt mer opp, kanskje, at man får lettere for å snakke om ting som man opplever på jobb, da, som er krevende og vanskelig.
4: For første gang er det flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd i landet. Det viser nye tall fra NAV. Men det er store forskjeller innad i landet. I innlandet er det 133 pensjonister per 100 barn, og det er flest i landet. I Norge har antall alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Siden mars 2021 har det blitt over 100 000 flere. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. Fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum blir stengt i dag mellom klokka 9 og 16 på grunn av arbeid ved damlukene. Ifølge Hafslund Kraft skal store deler løftes med heisekran, og da trenger de store deler av veibanen. Arbeidet er en del av en pågående rehabilitering, og det blir mulig å passere for fotgjengere og syklister. Og så har politiet meldt om grove tyverier i Gran og er på vei nå til Lygna. Politiet vet ikke hvor omfattende tyveriene er, men sier at de skal være grove.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En liten advarsel fra Jennifer Brown der. Hvis du går ut litt sånn spontant på en tirsdag ettermiddag for å ta et enslig glass, så kan det plutselig være onsdag, før du vet ordet av det. Ja, men det er jo ofte de morsomste gangene også. Men ja, for min egen del, det skjer ikke så ofte lenger. Rafael Eskobar Løvdal greier ut om innlandsværet.
1: Det vil bli varmt også i dag. Vi hadde over 25 grader på noen stasjoner hos dere i går. Mm. Jeg tror vi kommer litt under der i dag. Vi kommer jo godt over 20, men det spørs litt på skydekket, for jeg tror i dag så vil det være delvis skyet, så det er mer skyet i dag enn hva det var i går. Og så er det gode muligheter for at vi kan få noen regnbyger om ettermiddagen. Og det gjelder å nyte dagen i dag hvis du liker sånt vær, fordi nå vil det bli annerledes. Vi beholder den varme lufta, så det blir ikke kaldt, men det blir vått. Det blir en våt fredag med jevn nedbør, som vil nok variere litt i intensitet, men det er stort sett jevn nedbør det går i, så drar det seg på litt innimellom. Mens på lørdag, da vil det skifte over til regnbyger etter hvert, og da er det mer av og på. Kan få noe solgløtt innimellom ut på lørdagen. Det er ikke umulig det. Det er i hvert fall lettere enn fredagen. Men i dag, sommerlig vær, utover fredagen og helgen, så er det regn, senere regnbygger, og det blir litt lettere når vi kommer mot søndagen, skulle jeg tro, men det vil være av og på med nedbør.
0: Det er litt sånn store, tunge, ja, det er ikke sånn bekmørke, men det er en del skyer utenfor gluggen hos oss der.
2: Mm, det er det altså. Ute på veien går det forholdsvis greit. Jeg ser Statens Vegvesen fortsatt melder at det er stengt i retning mot Kolomoen. Det gjelder Riksvei 3, firefeltsveien, Ånestad kryss i Løten. Stengt retning mot Kolomoen på grunn av veiarbeid, men det er skilta omkjøring der. Og så gjelder det samme på E6, Granrumoen i Øyer, stengt i retning mot Otta, og så der er det skilta omkjøring. Og så kan jeg jo gjenta at fylkesvei 2152 ved Skjefstadfossen i Elverum er helt stengt i dag for biltrafikk, ikke for syklende og gående, på grunn av arbeid der. Skilt av omkjøring.
0: Ja. Vet du noe annet som har vært å vite fra trafikken, så er det bare å sende oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Maren heter hun vel egentlig og kommer fra Nordfjord Eid, tror jeg. Jeg kaller seg for O'Bland. Vi skal til Tynset, der feirer nemlig den lokale jazzklubben 10-årsjubileum til helgen.
1: Ja, det betyr at det blir jubileum da til helgen. Mm. Festkonsert med Vingelen Storband, solister og komp og Geir Olav Slåen, vår reporter I Nordøsterdalen, han har vært på en av øvingene hvor storbandet og leder I jazzklubben Ellen Brekken, veldig god bassist, hadde en også spesiell oppvarming for å få jazzrytmen I kroppen.
2: Øving, øving. Og så skal vi si festkonsert på trioler. En, to, og tre, og fire, og festkonsert.
3: Vi var jo en gjeng som syntes at akkurat Tynset fortjente å ha en jazzklubb, for det var mange musikkinteresserte her som har drevet med både storband og korps og band I ulike format og sånn, så vi var, hadde lyst at vi kunne ha en fast klubb som har konserter flere ganger I året, så da var det vel I 2014 at vi slo oss sammen og fant litt ut hvordan vi skulle gjøre det, så fra 2015 da, så startet vi med faste konserter.
4: Jazzklubben på Tynset jo kjempebra jazzklubb og har mange flotte konserter, og jeg synes det veldig ordentlig at de bruker også lokale musikere og lokale band når de finner det formålstjenlig. Så vi har hatt godt utbytte til å samarbeide med Tynset jazzklubb I den sammenhengen her.
3: Når de går på jazzklubben så vet de at det kommer en bra artist eller et bra band. Det på en måte en slags kvalitetssikring der, så da får de ofte noe de kanskje ikke trodde de fikk. Og så det god stemning og lun stemning, og vi har sagt at vi skal være en liten jazzklubb med store konsertopplevelser. Og det tror jeg vi får til.
5: Bli en kanonkonsert med Frank Sinatra, Count Basie, det blir Snarky Puppy, og det blir noen overraskelser som jeg ikke kan si, for dem må du komme hit for å høre.
0: Det bedre. Ja. Musikalsk leder Arnstein Solheim til slutt. Vi hørte også Bente Nordistuen, leder I Vingelen Storband, og vår mann på Tynset var Geir Olav Slåen. Vi får få på noen storband I hånda.

0: Jeg må få lov å skryte litt av at jeg faktisk har vært med og spille gitarsolo på denne her en gang. Det gikk på Tonheim.
1: Jo. Er det sant?
0: Ja, det var veldig gøy. Det var veldig, veldig gøy. Noe annet som veldig gøy at...
1: Kassetten tilbake.
0: Ja, kassetten tilbake, og vi kom jo skade for å nevne dette her, og da raste det inn meldinger fra folk. Vi spilte jo Rainbow med Since You've Been Gone for en halvtime siden, og antydet at vår mann Øyvind sannsynligvis hadde denne i kassettkofferten sin, og ja da, Down to Earth med Rainbow sto i den kofferten.
1: Han hadde jo, eller har, 700 kassetter, 600-700. Espen fra Lillestrøm har kastet seg på nå i appen NRK Radio. Han har også flere hundre kassetter etter at de har ryddet barndomshjemmet hans. Han setter av noen timer da innimellom for å lete etter gull der i samlinga.
0: Ja.
1: Og særlig opptak av han selv da, og familien som barn.
0: Og det gøy å ha.
1: Ja. Men også mye fjas, står det, nærradio, lokalradioer og Anna fra 80- og 90-tallet.
0: Nettopp.
1: Og kanskje dukker det til og med opp et gammelt opptak av en av oss programledere.
0: Hjelp.
1: Det har vært litt av et funn.
0: Ja, det får man si. Ja, jeg skal få lov til å snike inn en kassett som jeg har et sterkt forhold til, som fantes i mitt barndomshjem. Tror du, kanskje fra 1973, tror jeg. Bjørn Schiffs og Blå Blues, eller Blue Sweet, som de kalte seg. Og kassetten, altså albumet, heter Hooked on a Feeling, og det heter jo selvfølgelig også titelsporet.

0: Så vidt jeg kan se, så har vel samtlige svart det samme.
1: Mm. Veldig aktuell konkurranse i dag. Ja, ja. Værmessig, det var jo paraply.
0: Ja.
1: Og det visste blant andre Else-Britt Melvold fra Ådalsbruk. Så da går handlenettet i retning Soplimkroken i Ådalsbruk denne gangen.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Vi andre fornøyer oss med en lystig sang om en paraply. Det er tyske The Baseballs, som gjør en litt sånn rockabilly versjon av den store hitten til Rihanna.

0: tyske The Baseballs med sin versjon av Rihannas Umbrella. De driver og spiller rundt for tida, Baseballs.
1: Ja, da spiller de i Bensheim i Tyskland neste uke.
0: Nettopp. I lokalnyhetene, Ola, så har det blant annet handlet om en person som kjørte fryktelig fort.
2: Ja, for politiet måtte i natt avslutte jakten på en bil som ikke stoppet I en trafikkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk. Bilen ble målt til 191 km I timen I en 90-zone, og det var revisa Fjuken som meldte om det her først. Og politiet nå på vei til Lygna I Gran kommune etter å ha fått meldinger om flere grove tyverier I området. Politiet har foreløpig ikke oversikt over omfanget. Og Statskogs ferske kartlegging av rype og skogsfugl viser at det store variasjoner I rypebestanden I fylket. Høy rypetetthet I Fuglefjellet I Jøddalen I Trysil, mens det middels tetthet på Drevfjellet og lav tetthet I Rendalen. Og for første gang så får norske fengselsbetjenter sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og syken laget av Sykehuset Innlandet og Kriminalomsorgen og skal gjøre det lettere å snakke om belastningene I en krevende arbeidshverdag.
0: Det vel 9-timen I dag også, og det torsdag, så gjetter jeg at det noe mat da.
1: Det stemmer. Mathistoriker Kristoffer Sjuve skal servere sandwichens historie ja. Mellom to brødskiver.
0: Var ikke det en jarl? Altså, en eller annen sånn adelig person? Kanskje dette bare noe jeg... Det et falskt minne. Jeg har hørt om jarlen av sandwich, men det ikke godt å si.
1: Jeg får svare I 9-timen da.
0: Det gjør det.
1: Det Folkestad og Sjån Henrik Mathiasson det som skal ta over stafettpinnen fra oss I dag. Skal vi bare levere den ut vinduet her og gi den til dem?
0: Ja.
1: Da strekker jeg meg over og gjør det nå.
0: 25 sekunder igjen til nyhetene, så det ikke noe å starte
1: med sangen for.
0: Ja, du kan gi stafettpinnen gjennom vinduet her, som for øvrig så var det en veps litt tidligere I dag som forsøkte veldig hardt å komme inn gjennom den veldig tjukke glassruta. Det.
1: Jeg glad han ikke kom inn.
0: Ja, vi kan ha noen veps inn I studio. Stein, Bjørnar og Ola ønsker deg en fykende fin torsdag, rett og slett. Skal du få 3 minutter nyhet.
3: Her NRK Nyheter klokka 9. For første gang I historien vi flere pensjonister enn barn her I landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn I Norge, men det ventet at det I 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
4: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo I tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle I Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
3: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømrekninga selve fremover. I dagens støtteordning I Norges pris tek staten rekninga dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensa kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringa til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene I Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig, så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
5: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
3: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha åtvaret Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kjelder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk I Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå jeg klar for nytimen. Hva på programmet der, Knut og Sjån?
6: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, i første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her i landet. Hvor vi, Sjån? Et sted i midten, kanskje?
7: Et sted i midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, ja, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om i alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen bare, ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå er den her, jagu.
6: Ja, men vi behøver barnet i oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp med at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det er ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var en liten vennegjeng i tussmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter frem munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inn i det. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Ja, jeg er helt enig med det. Alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint, og jeg 100% enig med deg, det et vakkert instrument, undervurdert, og det ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn, blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du feike deg til mye fin musikk.
1: Ja, jeg liker også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for du kan noen ganger kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det også, får du til det å bende tonene, altså bøyre. Ja.
0: Oi!
1: Ja. En ting å blåse ut og inn, det kan alle fortelle, men den bøyen der, ja. Det jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, ja. Kromatisk ja. Munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Ja. Åh, nei, vi får utfordre oss selv. Ja. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas ja. Og andre alternative instrument som preget av moderne popmusikk. Mm. Der har jeg vært kritisk til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det blikkfløyta di. Låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill. Og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyta, eller okay, motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er, den er av noe metall.
0: Okay.
1: Og ja, den er blitt brukt. Mm. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, eller så blir det jo helt fint.
1: Ja, for vi må spille opp på noe som er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe. På samme måte som det tilførte noe til 9-timens start, torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio, her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich.

0: Ramón.
1: Ramón. Ramón her i ni timer ser flere lytter å bruke Stevie Wonder som eksempel på en munnspill virtuos. Ja. Så vi har noe å strekke oss etter.
0: Ja, men det å slå Stevie Wonder i munnspill, det tror jeg skal bli en lett sak. Husk, han kunne jo ikke se noen ting.
1: Du, den vitsen her, det som munnspillet, den blåser vi. Ok, i midten her skviser inn som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, velkommen til Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
2: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det i hvert fall? Jo. Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om er at det er en brødskive, noe brød, over og under. Ja. At hvis det bare er en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
2: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, sier det på ekte?
2: Ja, de sier det, open sandwich, ja. Yes. Så det er jo, det er liksom, vi må dit til at det er to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
2: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
2: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Nei, jeg vet
2: ikke. Så liksom, jeg føler at det er litt raffinert, altså et eller annet, en 2-3 ting, om det er helt salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner å ligne på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at de matpakken jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så er det jo da spørsmålet, nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det er jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, vil jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der. Ja. Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned. Nei. Så derfor så det kan ikke han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han, bakgrunnshistorien da, er at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var gjort til slavarbeidere, rett og slett, i Egypt. Ja. Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt i fryd og gammen, helt til de ble så mange. Så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere. Og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver. Mm. Og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure. Veldig mye murarbeid, for det skulle bygges og bygges. Så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk,
2: det er helt utrolig.
0: Utrolig, ja.
2: Utrolig, men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
2: Så da... Så er det da, noen år senere, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på. Mm. Så det er en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det er nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det er typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin og kanskje

0: kanskje umiddelbart skjønner hva det er heller. Men av de berømte sandwichene så er det da BLT og Club Sandwich. Og hva en BLT? Det altså bacon, lettuce, tomato, som heter. Altså bacon, og så et salat. Som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat, for det en bland, ja, det rotet til det da, ikke sant, på norsk. Men i hvert fall, bacon, salat og tomat, det liksom de tre store. Og så har du club sandwichen da, som de er veldig nært beslektet, men det altså da kylling, bacon, salat og tomat, og veldig ofte mayo, og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
1: Ja.
0: For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke er en trekant. Det går ikke, da.
2: Det er så godt.
0: Ja, det er jo kjempegodt. Ja, og det oppstår altså da i en klubb som heter, som nettopp da heter Union Club i New York. Og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836. Som er en sånn, ja, et sted hvor herrene gikk.
1: Kristoffer, jeg er nødt til å stoppe deg der.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi gå over til nyhetene.
0: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio, og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

Hekla Stålstrenga. Sangen her i Nitimen, som vi hørte her i ekstra nedsending, Kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her i Nitimen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så er det mathistorisk torsdag. I dag er sandwichen.

0: Du har fortalt litt om de ulike typene sandwich, og så er det jo det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette og brief med i lunsjen i dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det, altså, det er, sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det er altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han er fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John Montagu heter han. Altså, dette er jo en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått i kanskje over 20 timer, jeg tror det lupen ikke står 24 timer til og med. Og det er det selvfølgelig gambling de driver med. Er det whist? Er det brag? Det vet jeg ikke. Gamle kortspill de sitter der, var så før pokeren kom. Og så er han så oppslukt av dette spillet, og han ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet. Så det han liksom bare vinker da til tjeneren sin, eller kelneren, er litt uklart, og så sier han, jeg har ikke nødt til å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke noe, for jeg må ha, nå er jeg sulten, jeg sitter her i 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet i klippa. Ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver, oksekjøtt mellom, det er det. Og da er poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn er det som i historien. Og så er det jo, det er en historie som er lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å liksom grave litt i det, er det, hvor lett er det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort, så nei, for du har bare to hender. Så jeg mener at det er grunn til å tenke at det,
0: ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den i gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
1: Ja, jeg
0: kjøpte en historie.
1: Ja. Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal få fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men nei, ok, jo da. Men hvem, så skal vi ta liksom litt om, altså det er det som gjør det mer interessant kanskje, er jo at altså, hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger i løpet av sitt liv. Han er det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det er ganske mye skandaler rundt om han er en kjent mann i samtiden. Han har en som er i denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt i kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales i litt sånn vovde, ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp i overhuset, eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset. Så han Wilkes, stakkars, han blir liksom, han må forlate landet. Og det synes gentleman i London var ganske dårlig gjort, for dette, ikke sant? Dette er en slags kamerat. Og så tåler du ikke en spøk, liksom. Så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr, som alle gjorde litt narra.
2: Ja.
1: Og det henger liksom litt med, for hvem er det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han er en franskmann som heter Pierre-Jean Grosselet, og han hadde jo, det er ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette er i kapitlet, så han handler om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant, engelskmennene da. Så det er ikke, vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich heller i den historien, bare en minister. Så det er litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, for nettopp fordi han var så kjent i samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig er sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same as sandwich. Same as, og så til slutt blir det bare a sandwich. Og det er det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Så det kommer vi ikke utenom, så det er nok, det er liksom, det kan vi feste lit til da. så er det så, men hva det I den sandwichen, det jo, det varierer jo veldig, veldig. Det som så pussy at dette blir jo for evig alltid omtalt som liksom herremat. Og vi har, I Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Altså, vi hadde en diskusjon her I går, Knut, I redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Har ikke hørt om Ruben Sandwich? Hva de? Jeg har aldri hørt om denne sandwichen, Ruben Sandwich.
1: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det saltet kjøtt som det heter. Altså corn handler jo bare om saltkorn, så det ikke corn som I mais. Nei, nei.
2: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodd at det har vært det.
1: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så, vet du, det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også, ok, ja. Greit.
2: Det kan jeg,
1: ja. Men så, dere med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal det ha smeltet ost. Og jeg tenker, I mitt hode, at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny, og brukt elimineringsmetoden, høres på lista, kommer det jeg I hvert fall ikke skal ha, Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
2: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg jo ikke enig, Knut, for det ikke testen.
0: Og når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pæra på det her, så skriver Camilla, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
1: Oi, fancy. Nei, men du, verden.
0: Men dette sandwich-navnet da, det jeg tenkte, det jo en nydelig merkevare, som man kunne tenkt at I generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claimet.
1: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg helt fabelaktig. Altså, her har vi en, først har vi den første jarlen, av sandwich, ølen av sandwich han, jeg tror han fikk den ikke den fordi han redde en konge, Karl den andre et eller annet sånt noe, ok, han ikke tom med sandwichere, så kommer den fjerde altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg men så går det mange generasjoner så kommer vi til nummer 11 og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da, og det skjer og den heter Earl of Sandwich. Heter den kjeden? Jeg har ikke så innmari mange filialer, men de har noe sånn 10-12 eller hva det for noe, noe sånt nå. Det meste I USA.
2: Ja, I USA, ja. Ikke ja. I England.
1: Det finnes en I England.
2: Ja, okay. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vel et krise.
1: Ja,
2: ødelegger navnet sitt på den måten.
1: Det nok veldig, veldig bra. Ja, ja. Sandwich kjent for mye. Det også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede I Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det gøy, jeg synes det gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
2: Det var det,
1: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi gikk etterpå. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det det en ting som vi, du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich.
0: Ja, kommer for å bli.
2: Men fader, altså, en god sandwich, det digg det. Det deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette her før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, Tiny Dancer, og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg er det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timen, det skjer her og nå, direkte sendt i NRK P1, og det at det er direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og da, hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det, var, det jeg så var jo, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Yes, her ser jeg at Steinar Ofsdal, selveste Steinar Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Hohner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter, uttales Hohner, og ikke med omlyd høner.
0: Unnskyld, sorry
1: Steinar. Og denne blikkfløyten som også var usikker på, heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Åh, komplisert, og som Steinar minnes på, og som vi sviktet totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%
1: Men Steinar Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontan glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og sånn her, vi snakker om at etter sendingen i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi det, jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et håner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og i dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge i NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Miles Smith, nice to meet you her i 9-timen i NRK P1. Vi sender direkte også denne torsdagen, hvilket betyr at vi ikke er så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt i dag. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller i alle fall meldingen om endringer har skjedd nå i dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronningen alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig, så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi er på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagd.
3: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Og vi gjentek at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører Nitimen i NRK P1 med Sean-Henrik Matheson og Knut Folkestad. Vanligvis er vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, i Oslo, er i Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking, som du følger i Bodø-Glimts fotspor og har avansert inn i Champions League. Så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking er en bra ting, ikke sant?
0: Ja. Og som du hører, vi er blitt så verdensvant i Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det er veldig hyggelig. Men i dag så er vi samlet i samme studio her i Oslo, og vi liker vi dere som hører på 9 timer små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så er det flere som kjenner seg igjen i også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det var så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du hadde vært en observatør, og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, heller enn å se ned i en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså i Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi i dag tidlig, det er high fives, det er knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederne i 9-timen møtes. Men i dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 i dag tidlig. Jeg trodde det ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum er nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vinduesplass, det ble jeg deppet over og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje er en av årsakene til at jeg ikke er så innmari glad i å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg er litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne i setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikket festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satte ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt i sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det vi vil kalle grunnlaget for dagen, da, altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp i hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det er for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så, ja, det jeg mener er private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen, som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset og sett på klokka og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, nå Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut i offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og for meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Jeg ser jo ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her i bil. Altså, de tar ned dette sladre speil, eller tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der er det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går for disse kvinner som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump i 43 km i timen. Det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper.
1: Ja.
0: Slit med. Han kom jo opp med dette sminke ansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over en fartsdumpa i Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribo Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte innboksen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en, ja, den kvinnestemme vi hører.
2: Det er en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så er jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute er det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også du sa at du var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du vent deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger. Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men før det så skal vi snakke litt grann om, for du er litt sånn som at livet, det skjer, altså man er litt åpen og så skjer det som skjer, fordi du ble jo separert, hadde et barn, dette kjenner meg og flere seg igjen i livet, hvordan det kan være, men også, så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet til Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabilisere seg, og så etter det jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da, og så etter det jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date, og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja,

0: Har dere da, det litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god research.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har du nå plutselig fått fire barn, for han hadde jo to fra før,
1: ja.
0: Og du hadde ett fra før,
1: ja,
0: og så kom det.
1: En 10 måneder baby nå, så da har vi fire.
0: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
1: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at det dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
0: Og du elsker overraskelser?
1: Ja, jeg elsker overraskelser.
0: For man må være åpen.
1: Yes, ja. Yes, det er veldig viktig.
0: Ja, og tenk på den der endringen også når man da i 28 år har levd på Filippinene, ja. I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kommer man hit. Ja, hvordan var det, jeg må høre det til slutt, Gleisel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
1: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter for å utvikle meg som helsefag. Men nå så er jeg sykepleier. Utfordrende er først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet i helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien. Så
0: det... Og så er det veldig mange fra Filippinene som jobber også i helsevesen i Norge.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Og det er også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
1: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å være å bo langt unna fra familien da, og særlig jeg hadde en 5-åringssønn.
0: Ja, det må ha vært rart.
1: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det fordi du vet på Filippinene at det er så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får, det ikke nok for å holde brød i livet.
0: Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom, hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, mens sønnen din var på Filippinene, før du fikk han over til Norge?
1: 5 år. Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for at jeg tok han her i Norge.
0: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå er ting på plass her i Norge for meg?
1: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste i magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet har tilbudt meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
0: Sånn skal det være, Gleisel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
1: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
0: Ja, du kjente henne. Ja. Ja. Der så jeg sto og tolket og tenkte at det var noe finne eller noe. Ja.
1: Jeg skal bare hente en nøkkel, fordi hun skal reise i helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun er borte.
0: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
2: Takk for å få med seg nøkkel. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Gleisel.
3: Så koselig å høre på henne. Positiv, det er så deilig. Så deilig.

0: Elin Oskal med Losa her i Nitimen NRK P1 denne torsdag formiddagen, som det har blitt. 10.25 er klokka. Lenge før klokka slo 10.25, så satte du deg på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt, med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva sier, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd det på Drøbaksbussen også, takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme, så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på, jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å la være, så jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si, og så bare, altså, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Og det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje, mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minne om argumentasjon som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte hadde noe til, ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Og da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet. Sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sin, svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja, men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, ja, men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her, som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slipper det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ulf Lundell, Øppna landskapet. Det er nå vi skal snike inn at i morgen i 9-timen så skal vi snakke om Øppna landskap, om naturen, alt den gjør for oss. Mine Adam Poor har skrevet boka Naturen er kuren.
1: Jeg gleder meg veldig til det, og vi lurer jo svært på, altså, kan naturen hjelpe med alt, og det hun på en måte skal, og det sier jo folk, og jeg som er så lite i naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det, at det er så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9-timen er så koselig program med alle dine kritiske spørsmål. Jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poor og boka Naturen er kuren med spørsmålet: er naturen alltid bra? Er det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du er ute og går i fjellet, vil jeg si. Det er livsfarlig, det er derfor jeg holder meg.
0: Kanskje har du godt av å kjenne litt på usikkerheten i møte med naturen.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Kan vise deg noe positivt alltid.
1: Ja, nei, ok, vi skal. Men dette skal vi jo finne ut av i morgen. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevold.

0: går aldri over veien eller vet jeg, for en god gitarsolo. Du satt jo går I ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar I to timer. Det var helt rått.
0: Ah, du hadde altså en liten bøss med en liten føss.
1: Yeah.
0: Alright, nok en gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da det klart for meg og deg da, Anne-Lise, der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja, du må si det igjen nå, for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja, det sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, du vet hva, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad I å prate med folk når jeg I humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer I alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna I barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort I dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det ingen nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på, heter det kanskje.
3: Ja, ja, ja. Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel? Ja, ja den blir litt ambivert.
3: Det fire størrelser på puddel, og han den mellomstore.
2: Åja, oh, nettopp, ja.
3: Ja. Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så tenkte jeg, og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra... Nei,
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown. Som var litt underfundig type.
2: Ja,
3: Knøttene heter
2: jo, knøttene,
3: det på norsk,
2: knøttene, ja. Du, det der med å du har jo vært I førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det det ender med en lang gang for meg. Og for hvordan, nå Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være I fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på. Ideer, det var spennende.
2: Og så sier jo så noen ganger at jeg en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det jo du litt også, av all den erfaringen, ja, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen I førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de innadvent eller utadvent, og om de, ser hva de ser på. Tenker det de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi I prat.
2: Og så må det være deilig det der at det ikke noe, tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så det jo greit.
3: Ja, men det kan gå når man synes man ferdig.
2: Og så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Ja. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånt typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd i det hele tatt, men med det bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånt nærbilde, liker det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram noe.
2: Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang i 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for,
3: men det
2: liksom,
3: jeg kan si som er beste minne der, jeg tror ingen andre jobb er slik at når du kommer på jobb og er trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort og så roper de navnet ditt og kaster seg rundt halsen på deg. Alle er kjempeglade for du kommer, uansett om du er blid eller sur eller hva det er. Det er gull altså. Det er kjempeviktig.
2: Og det er et godt bilde og et godt, veldig godt minne.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig og ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Okay. Jeg fikk nesten lyst til å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute i naturen, det skal vi snakke om
1: absolutt,
0: i morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om i dag, og det et instrument vi begge veldig glad i, viser det seg, Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som er jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt og hvert også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har i opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi Harry har sagt det.
0: Ja.
1: Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill er ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtona.
0: Ja.
1: Og det her et type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøpe kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner i skalaen, ikke bend tonene som dere feilaktig sa. Fordi det som er drømmen min, det er å sette deg og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre i butikken, øve, bli flink og bend toner med hendene og lage slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas, det er mitt hovedinstrument. Ditt er jo da tinnfløyta, denne metallfløyta, og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det er et typeinstrument som du kan slippe litt unna. Du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det er et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det er noe, jeg tror det er litt sånn.
1: Ja. Og så kommer det tips om at vi får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klas Olsson. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill i sølv, laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod, så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jo lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp.
1: Ah, ja.
0: Men han er jo da veldig god og kan, ja, han kan det instrumentet. Veldig godt. Skal vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det er han som spiller, ikke vi.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre, unnskyld.
1: Ja. Vi har vært så vidt innom det at Nitimen I morgen får besøk av Mina Adambour, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her I vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at I morgen gryr til disse demoneformørkelse. Jeg synes det sånn et himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg jo selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, jeg fikk, fikk med meg.
0: Men nå kommer du kommer ikke til å se den som skjer I morgen, hvertfall, med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink som dundrer over himmelen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg det vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavileo. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongens sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokse fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi gjentek hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler. NRK.

minutter siden fikk jeg godt melding fra Robin. Den her skulle dere spilt i går da ingen knapper fungerte. Helt rett i det. Det var MC Hammer med You Can't Touch This.

0: omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner,
1: men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med fire landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går. Frem til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: For skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tiden. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Å, hurra!
0: Og der pumper man cirka 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Det er jo voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen.
1: Hey.
0: Vi kan by på Trude, topp tre Argentina, Jetsøvngjengeren, bokklubb, kaffeslader og mye mer.
1: Ja, og mye
2: mer. Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunne på NRK

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. Mm-hmm. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy.
1: Åh.
0: Det var stas å se artisterne live da.
1: Det jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det jo absolutt det.
1: Og som regel det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette NRK P1, og klokka 13 minutter over 11 denne torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Det ble nesten det.
1: Skal ikke begynne med nesten tidsklask,
0: ja.
1: Kanskje?
0: Ja, nei, det var kanskje litt for voldsomt. Men du, jeg tenker, det har vært veldig gode dager som fotballsupporter her i landet. Den siste måneden, må vi jo si.
1: Ja, jo, det vil jeg absolutt si.
0: Og så landslaget i sommer, og så Glimt og Viking da. Begge lag er klar for mesterligaen, det jo historisk, som de sier, de som kan det her.
1: Skal Viking ut i mesterligaen nå?
0: Ja!
1: Gratulerer!
0: Du såpass avlogget at du har ikke fått med deg det heller, vet du.
1: Jeg har sluttet å se på TV.
0: Ja, ja, ja. Nei, de vant i går.
1: Er det
0: Ja, det var i går kveld.
1: Gratulerer, Viking!
0: Ja.
1: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som er seriemester med Viking, jobber her i NRK, og jeg tror han har en stilling i Viking, så han liksom en del av, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
0: Okay, ja, men da kan vi si det. Men altså, det er jo det som er fascinerende, er jo at når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant, og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
1: Og mitt.
0: Det er jo, det er godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
1: Han er fin.
0: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
1: Han Patrick.
0: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp i det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst i alle artiklene nå.
1: Sånn
0: KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saker, og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Så tenkte jeg, hva er det slags sære hobbyer han holder på?
1: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
0: Nei, han holder på med boksing. Er det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
1: Fotografering er ikke så, det er ikke en sær hobby.
0: Men så kom det. Jojo.
1: Ja, det er sær.
0: Husker du jojo fra du var liten?
1: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo i 1990, kan det ha vært 93. Noe sånt, da var det jojo-konkurranse på Øvrebyen senter i Mandal.
0: Såpass, ja.
1: Ja, ja, alle hadde forskjellige jojo.
0: Man skulle gjøre det, forskjellige triksene, ja.
1: Kunne jova rundt. Mm. Kan du vuggen?
0: Ja. Og sånn markkrypegreier også.
1: Ja. Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid, alltid litt trist.
0: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi hva er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det er jo bare helt vanlig. Så vidt jeg tenker på, hva er det du bruker tida di på, Elin, da?
1: Ja,
0: jeg spør deg jo kort. Men jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det er litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er korpsfolk, vi vet jo hvor godt det her er for folkehelsa.
1: Og det er jo noen 100 000 som er i korps i Norge.
0: Ja, det er masse.
1: Så det er jo ikke helt stang ut.
0: Nei, men det har jo på en måte, det var noen en gang fant ut, det der er sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer i dag.
1: Mm.
0: Det er høst, for mange så er det her en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
1: Ja.
0: Du er jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting. Men jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med, sånn i tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det er jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
1: Altid tid til en ny hobby.
0: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
1: Ja.
0: Ja, men jeg blir ikke å bli med boksing.
1: Nei, så du blir ikke med i min... Jeg har jo startet en spaserklubb.
0: Ja.
1: Det gidder du ikke?
0: Nei,
1: spaserforening.
0: Jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da.
1: Ja.
0: Ja, kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
1: Ok.
0: Ja. Andre tips. Hva er din hobby? Synes du den sær, eller er den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss i appen NRK Radio, eller i en nettleser hvis du finner radioen vår der.
1: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det er så veldig mange kanskje som gir seg på.
0: Du når oss om du vil også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.

0: Og det var Jonas Alaska med sin Kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har jeg.
0: Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.

0: Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: I dag så skal vi reise ganske langt. Vi skal til Argentina.
2: Ja, for det som ditt prosjekt jo å oppdatere egentlig hele Norge på hva som hitlistene, sånn musikalsk,
1: ja,
2: rundt omkring i verden.
1: Rundt omkring. Og så ble jeg jo litt inspirert av å ta Argentina siden vi vant over dem da.
3: Sånn fotball, ja.
1: Fotball.
3: Ja, ja.
1: Og så lurer jeg liksom på hva jeg hører dem på.
2: Har vi slått
3: Argentina? Nei, vi har ikke slått dem, men de ble slått i VM-finalen.
1: Hvis jeg ser det, så jeg har jo ikke peiling på det. Jeg skal holde meg til musikk.
2: Du så at de tapte i VM-finalen,
1: og så ble du så inspirert. Tappte. Så ble jeg inspirert. Fantastisk. Og de hører jo da på, jeg kan ikke tro.
2: Jeg tror...
3: Der tror jeg det går litt tango.
2: Jeg tror kanskje at det et land som har liksom litt sånn sin egen stil.
3: Ja, det litt sånn folkemusikken
2: har. Jeg tror ikke de lar seg påvirke så mye av
3: USA.
2: USA for eksempel. Jeg tror kanskje det noe spansktalende.
3: Ja.
2: Her tror jeg kanskje fort vi kan finne et par ting liksom, som helt nytt for meg.
1: Ja, vi får høre på nummer tre på lista.
3: Okay.

0: hørtes jo høres ut som en sånn fotballlåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanskje det det. Men den Algorpita, jeg kan ikke spansk, bare skal si så. Det betyr noe som å ta livet med ro og la ting skje I sitt eget tempo og bare nyte øyeblikket.
3: Ja.
2: Algorpita. Og dem visst nok fra Kanarie igjen.
0: Åja. Oh, ok.
2: Ja.
0: Og så har de slått gjennom på, I Argentina. Det, må, det jo sikkert stort.
2: Ja, jeg lurer på meg om en av dem kanskje ja. Samarbeider med en produsent derfra.
0: Ok.
2: Ja. Så har du der, det jo et band der, som festorkester I bakgrunnen da, som ja. Ganske kjent på disse trakter.
1: Og de fra Hummerøyene da.
2: Og så kan vi gå på videre til nummer to. Okay. Tror dere det samme sjanger?
0: Jeg trodde egentlig det, men det her var jo mye mer poppatt, ja. Men det fortsatt spansk da?
2: Det spansk, ja. Superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
1: Superestrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella.
0: Hva estrella?
2: Stjerne.
0: Oh, ja.
2: Og det var, hva heter Aitana, og også spansk, selvfølgelig.
0: Ok, så hun synger om seg selv da, superestrella.
2: Det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han kanskje bare en av mange. Kanskje du min neste feil?
0: Ja, ja.
2: ja, hun synger om det at det ikke så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ja. Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk pop-låt.
0: Klassisk pop, ja.
2: Enig. Klassisk pop.
0: Ja.
1: Det var nummer to I Argentina.
2: Ja, nummer to. Og nå skal vi til nummer en. Vi kan bare høre den en gang.

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der han som syng, da fra Argentina. Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Og så du da noe amigo de artistas. Noen artistvenner også i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leser for at han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Det svik, ja.
1: Ja, det er vondt som knivstikk.
2: Jeg angrer på at jeg ikke i sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke klassiske pop-trekspillet
0: vi fikk her da? Jo, det var litt sånn, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører det i
0: bakgrunnen? Ja, det kan vi høre. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Puñaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi, oi, oi.
0: Og sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god.

0: Jo, var det med A Little Kinder før det, så var det altså topp 1 I Argentina akkurat nå.
1: Hva heter han?
0: Punya Ladas heter låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Ternika 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis det som ligger helt opp I dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't They.
0: Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det for at det foregår I et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. August,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja, det, ja.
1: Fantastiske bøk.
0: Navnet et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess.
1: The Duchess.
0: Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen I dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun hanger for, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidens normer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, I hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes I dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For I hennes mest kjente roman, Molly Bawn fra 1878, så leser vi for første gang I historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett, eller etter hvem det som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så det absolutt noe igjen av henne I det vi sier.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt
1: skje. Det noen som sa, det var en fisker som sa det.
0: Sant. Andre kvinnelige forfattere som skrev under dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for å det hele tatt få trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre
1: mm-hmm.
0: og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk. Mm-hmm.
0: Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne det være skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da og ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming I det internasjonale markedet.
1: Dette veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg kan komme et boktips I samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der det en teori om at H.C. Andersen egentlig en dame.
0: Ok. Hva du kalte boka en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det dame fikk ikke lov til å gi ut bøker gammel.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun ikke Duchessen og sånne ting. Ja.

0: Og det var enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst en planlagt reise til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine program i dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt 8:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien i denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det ble kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Marisborg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med oss helt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen i dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette i en bok første gang.
1: The Beholder, det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Det fikk han mange som være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen i gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute i Oslo og skulle ta trikken eller T-banen eller sånt.
0: Aha.
1: En koselig kveld, sommerkveld i Oslo, så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde noen tatt telefonen i andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, den var fin. Den var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakker masse om hobby i dag. Det er jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boksing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, «Jeg er frivillig i DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute i fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da er det kanskje Eiler som har vært å merke, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs i friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.»
0: Altså, tenk at det er frivillige som driver orden og sånt forresten.
1: Det er.
0: Og gidda bruker sin tid.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg er ferdig med jobbing i NRK.
0: Tenkte jeg ta med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg er modellfly med fuelmotor. Da er du innom mange faggrupper. Det er motorteknisk, det er elektronikk, det er bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla, følg med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de er veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ok, det er sånn konkurranse de her i radioen din i landsmøtet. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, den smittet i dag.
0: Ekstremt.
1: Elin?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Elin så ut som en nyvåknet løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover i bil. To hender på rattet. Det er altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men er det så enkelt i praksis? Du får høre lyden av en person som er fryktelig trøtt, og hvis du hører hvem det er, så sender du oss bare en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Hør hvem det er», og så kan du være med i trekningen av en premie. Du kan vinne landsmøtes veskebærer til varme og kalde vesker. Har du ikke appen, så kan du svare via e-post, da er det land@nrk.no. Reglene forstått, tror du, Ellen?
0: Ja, jeg vil bare tilføye husk noen navn og adresse da.
1: Ja.
0: Først ikke så er det litt vanskelig å sende i posten. Vi kan ikke sende premier, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
1: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant, hva er din adresse, så det er ikke helt
0: tapt. Ja, til omtrent alle.
1: Nei. Men vi er late folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
0: Det er kanskje heller det.
1: Vi trekker ofte de som har adresse.
0: Ja, vi gjør.
1: Ok, spørsmålet er enkelt. Hvem er det som er trøtt?
4: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Ja, det hørte slitsomt ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg hørte dette klippet her i et veldig fint intervju i NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
0: Ok.
1: Og så reagerte jeg jo på at denne sørlendingen. Hun er så fryktelig trøtt.
0: Ja.
1: Du kan få et hint hvis du er liksom helt i villrede der.
0: Ja, veldig gjerne.
1: Hun har vært barnestjerne en gang. Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre. Dere skal få høre mer øyne, og da skjønner du kanskje enda mer om hva som er et av denne personens yrke.
0: Ok.
4: Men det har vært... Du kan aldri, de sier jo i teater at det eneste gyldige grunnen er at du er død. Klart da går du på.
1: Da går du på, ikke sant? Det er en skuespiller som er så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøler eller kvalmer, kast opp bak scenen.
0: Ja, show must go on.
1: The show must go on, hvis det er lov å si. Ok, har du noe peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare det, men...
0: Nei, jeg er litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet i innboksen vår.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg tar litt så flink å svare med navnet og adresse.
1: Se her,
0: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er jo noen som er i... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er noen som er i nærheten av riktig svaret.
0: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper i lakken, yes. Og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
1: Nei, får vi besøke henne etterpå?
0: Ja da.
1: Det blir ærlig.
0: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen er.

30 wifi har jo alt på stell. Flere uker i farveien, og alt strøket. Og i fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk i armen bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi han en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, ja, han skal ta seg av pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene. Kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress. Litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du er hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffe latte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe inn og mase dit. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, du, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du er så imponert over hans presisjon. Pakkingen som, legg på sexsystemen, pakkingen som er romgeometri og avansert fysikk. Og at han er helt rå på plassbesparelse. Prøv det, og husk å skrive i appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtt wife-råd.

0: Den gjettsvømningen, det en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute er å prøve å identifisere hvem det er som er sliten.
1: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
2: Nei.
0: Ja, det er jo da... Det er jo da altså en skuespiller her ja. Som prater. Så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
2: Ja, det er det, ja, nettopp, ja. Altså, vi har jo fått inn høyevis av forslag, de aller fleste, kanskje til og med 99% er helt enige.
0: Mm.
2: Men jeg har sett et par som jeg lurer på, altså, som ikke er enige med resten.
0: Ja.
2: Pia Kjelta.
0: Pia Kjelta, det er kjempeforslag.
2: Ja, ja.
0: Det er nesten riktig.
2: Ok, Mia Gunnarsen.
0: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, da, det er jo nesten riktig, ja, men også, det er jo feil.
2: Ja, og så er jeg som er litt usikker på, Amalie Snøløs.
0: Amalie Snøløs?
2: Ja.
0: Ja, det kan jo være nesten riktig, men det er jo da jo feil. Okay. For riktig svar, som veldig mange av dere har klart, er Janne Formo.
2: Det var jo Janne Formo.
0: Ja, og jeg sa jo også da at det var en barn, tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
2: Ja, si. Absolutt.
0: Og Ronja Langen Vestlig har svart, dette er Janne Formo, jeg elsker henne som barn i Kaptein Sabeltan.
2: Herlig.
0: Gratulerer, Ronja, det var helt riktig. Du har lagt med adress og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg i posten i løpet av noen dager.
2: Ja.
0: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
2: Du er røs. Ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, hva det var hun heter også?
0: Hun Ronja.
2: Ronja, ja. Ronja, hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår. Koppen altså.
0: Ja, det er en kopp, ja.
2: Ja. Mm. Ok. Lille Cæsar tar vi nå.
0: Herlig.
2: Elsker deg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52. Ja,
0: takk skal du ha.
3: Det er lov å ta på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satte sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje en sånn, du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det holder med bøker. Ja, ja, ja. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg er halset langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok.
0: Oi.
3: Men den er lang.
0: Ja.
3: Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje jeg er på 30. Så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjemaet er en bok i uka.
3: Ja,
0: ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal allikevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var den, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Åja,
3: ok. Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstnellen. Vi har forservert frokost på sengen, havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg. Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp! Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier. De må prøve å finne vann.
0: Vi er der, ja.
3: Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helsemiljø og flaks. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks. I det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær.
0: Mm.
3: Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen, heter det.
3: Ja.

på et tidspunkt så er det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slenter han spurt over mens den rister høna intenst. Og så er det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert

0: Og R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det er så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger. Så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster som jo er veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så er det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så er det et lite tips, for du vet at denne sangen er ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da hette ikke New York, New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam, eller noe, ja, eller noe, ja, ja. Eller noe, ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk.
1: Da.
0: Med det synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn.
1: Hei.
0: Står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har cirka 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de messe...
0: Hvor de ellers skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de messe steinene ut.
0: Og
1: eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rødmaling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og så ringe. Jeg får kanskje jeg må du dra kan på noen jo... sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, journalist, altså, det går an å finne.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Ja. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss: min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter. Har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gamle bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotte Øystein og Grotte Trond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotte Øystein og Grotte Trond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljø.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... ikke paragraf, men et eller annet,
1: ja, at det var noen offentlig myndighet som drev, ja, med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige øye er inne i noen slags grotteværen og sånn, men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, landsmøte farga. Som, ja, er den nye fargen på t-skjortene våre. Er ikke det slit å måtte komme i tillesforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefargen?
1: Jo, ja, altså, vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som farge?
0: Ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av, ja, landsmøtefarger.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det du
1: ønsker. Hvis du vil ha rognebærfarger, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Ellie Goulding er det her med Burn i landsmøtet.

0: liten britisk popstjerne der. Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt vi har fått melding fra Onim angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Så nå må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså av og til så føles det som om man stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja, ja, ja.
1: For det, New York oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja, ja.
1: Ellie Goulding. Gifta seg I York.
0: I York.
1: I York.
0: Oi, oi,
1: ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei, nei.
1: Gifta seg I York.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærer som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt
0: ja.
1: På det?
0: Ja, altså. Men,
1: Og hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Du, jeg skal prøve å si det når jeg skal gå på øving.
1: Noe å ta med seg.
0: Se på veskebæren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet i formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen i løpet av den neste timen her i dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset i formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehuset ekspert i seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren i sine meldinger om tilstanden, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal i seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom med er dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken i dagens i dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagensendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her i NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: Musikk fra Alison Moyet, du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her, møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sier at det alvorlig men meldingen kort det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka ni I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært det tidligere, når kongen har vært innom sykehuset til, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det jo også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom, det ikke alltid vært like alvorlig, noen ganger så det bare et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden, men ja, kongens helsetilstand har vært den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med den blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August og et ganske langt opphold. Dette det 11. han innlagt.
0: 11. Døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for meg Jeg synes at det er veldig synd at han er dårlig. Så jeg ønsker noe masse god bedring. Jeg håper det går bra.
4: Nei, det er jo veldig trist da. Altså, alle er jo glad i kongen. Det er jo forbildet til Norge, så det er veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil du si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Ågård der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette er Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart fikk du der, hun sang «Hva om det finnes noe mer» her i dagens i NRK PN, og i dag handler denne sendingen her om helsesituasjonen til Kong Harald, som vi vet nå svært alvorlig. Den beskjeden kom for noen timer siden, litt over klokka ni i formiddag, og som vi hørte før musikken, så samles familien på Rikshospitalet nå. Hele Norge holder pusten og tenker på kongen nå.
1: Det veldig synd da. Det som det så får vi håpe det blir bedre. Så få god bedring.
2: Hva tenker du om hans innsats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldri hørt noe dårlig om han.
3: Jeg synes han egentlig har gjort en veldig fin jobb. Jeg setter pris på året han har satt inn. Og
4: ja, helt enig egentlig. Han fantastisk. Da vil jeg ønske han masse god bedring. Jeg håper virkelig at han blir frisk. Godt han har masse folk som bryr seg om han som rundt han nå.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata i Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff i formiddag. Med oss nå du, Harald Stangele, du kommentator i Aftenposten. Og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slott i dag?
5: Meste, den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når Slottet sender ut en sånn melding, ja, da det alvor. Kongen har jo, som vi vet, hatt flere sykehistorier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst i bokstavlig talt ifra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at familiens overhode svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
5: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så er det en helt vanlig torsdag. Det et strålende vær over hele landet. Folk går til sine oppgaver, gjør sine oppgaver. Men så er det likevel noe med at vi på tåhev. Vi held pusten og venter på nytt ifra kongens sykeleie.
0: Jeg hørte deg si på TV litt tidligere i dag at svært mange nok følger seg som pårørende her.
5: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk, og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator i VG og skrev litt tidligere denne uka om alvor i situasjonen. Meldingene fra Slottet som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
6: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt i februar på vinterferie i Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldingene som Slottet sendte ut da, så var det jo det var alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at kongen responderte godt på behandlingen og at hans allmenntilstand var god, og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her, det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som manglet i pressemeldingene til Slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand god og noe. I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien er på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det er et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører i norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island, utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise i Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven i Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjeringen og politikere opp i alt dette, Astrid?
6: Ja, nå det jo masse formaliteter, handlingsplaner som har vært arbeidet med i mange, mange år. Så nå det jo et stort apparat som skal i sving for å få det her til å gå riktig for seg. Og den første som skal få beskjed om det store endringer, det jo statsministeren. Så det klart at det sier masse når både statsministeren og stortingspresidenten avlyser sine besøk, og utenrikskomiteen som allerede har dratt på til et utenlandsbesøk langt av gårde, de kommer tilbake, så det sier jo noe om at de har fått alvorlige beskjeder fra slottet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier

0: Og det er ingen arvelig titel, det veks ut av det tette forholdet mellom folk og drott, som det på litt gammeldags språk heter. Og jeg tror det har med kong Haralds personlighet å gjøre. Han er ingen selvsikker konge, han er ingen skråsikker konge, og han er definitivt ingen selvopptatt konge. Han har et beskjedent og varmt ego i en konges opphøgde skikkelse, og det tror jeg er nøkkelen til å forstå den helt spesielle posisjonen han har i det norske folk.
1: Mm. Og kongens helsetilstand er altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situasjonen her i dagens. Dere blir fortsatt med oss, Harald Stanghelle og Astrid Mæland, mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her i NRK P1. Du får Eg ser deg.

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte, kommentator I Aftenposten Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tiden, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å

0: ta vare på flokken, flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått de store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldre sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bildene med PST- skortet kom inn her. Nesten hele familien på besøk hos Kong Harald og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nei, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situasjon og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo «jeg lettere livredd». Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft I diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han heldt tale I Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet I å gå så dårlig som han gjør, mens bestefaren kong Haakon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det noe med den varme og alminnelige personen kong Harald midt oppi at han også symbolet for et helt land og for en helt nasjon og har den opphøgde posisjonen som en konge
0: Takk skal dere ha begge to, Astrid Melland I VG og Harald Stangele I Aftenposten for at dere kom hit I dagens for å snakke om kong Harald som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
3: Det for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode. Og vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det er viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien.
4: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han er.
5: Jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå er det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste ja, minuttene her i NRK P1. Dette er Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: Mektig stemmen til Metteson, du fikk Water I NRK P.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P. NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær og litt stigende temperatur, både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad for 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: musikk fra Camilla North her I dagens I NRK P1. Du fikk som du en av klokka bikka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskopene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi jo alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle jegermarsj som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg, noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Mm. Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakke med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Mm, naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene når jeg kom etterpå Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vajer det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt i toppen av stangen over slottet.
0: Mm. Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der i sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det er vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som er her i tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som er her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de er så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt i disse mange årene han har sittet som Norges konge, og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her i dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning. Mm.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du er, Andreas de Brito Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og er et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos her i NRK P1.

0: Didn't See It Coming sang til oss her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret startet I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheteren fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel, og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset, og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grongstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi sier noen har fått gjort ferdig jobben, og vi har fått det rent og fint rundt halen, og alt skal være på stell.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unga skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som har sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder I gang. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for Kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks, og en av dem som har vært med henne nede I elva, du, Lons Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker, og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at den kom igjen for en gang, det at laksfiske består seg jo ikke, litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden, og det ene historien tar det andre, og så videre. Og det her lukka lille miljøet som en da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at han kom igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en klubb eller noe sånt nede I elva her som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja. Det høl da, som vi ser oppi her, som heter Kongehøl da, og det oppkalt etter kongen.
1: Ja. Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timene vi sett og prate og lyg og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flire, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du da nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, Og hvis det en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det også ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har i hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo.
0: Mm. Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre i, på Høylandet i Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen i dag. Vi skal høre fra gata i Kristiansund, hvor NRK i dag møtte Nordhild Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hvor tålmodig han var som ventet og som nekta å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha henne. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mann. Og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men jeg så likende, bare. Som menneskelig, så kjekk, god, forbilde, som skulle alle vært.
0: Ja, der hørte du hvordan Nordhild Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her i NRK P1.

0: er Crowded House, siste låt ut I dagens I dag. Du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena, sammen med Even Nilsen som var produsent I dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomster og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næraste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fiksetveit I den norske kirke, som avbryter sin reise I Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, og det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønder akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til Kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Det var Elton John som åpnet vår ettermiddagssending I dag med sangen I guess that's why they call it the blues. Anders Bakkerud Larsen og Anja-Katrine Tomter radiofølget ditt denne ettermiddagen og en spesiell ettermiddag. Vi mange opptatt av kongens helsetilstand. Det jo en hel nasjon som holder pusten.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og vi sender varme tanker.
0: Vi sender varme tanker, og vi skal alle I Norge gjøre våre oppgaver samtidig som vi kjenner på en uro. Mm. Det noe som skjer ute I trafikken denne ettermiddagen, Anders?
1: Ikke noe stort å melde om. Det pågår litt veiarbeid rundt omkring. Det jo den tiden av året da, hvor det jobbes på veiene våre. Så vi kan jo ta med at... vi tar ikke med noe, rett og slett. Det bare veiarbeid, så kjør forsiktig hvis du kommer et sted hvor det veiarbeid. Eller så kan du sende oss en melding I radioappen hvis du ser noe annet I trafikken. Andre bør vite om
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det sang Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hva rører seg I nyhetsbildet I innlandet? Det Ola Bjørlo Strande som har full oversikt over det.
1: Ja, vi starter med den alvorlige situasjonen rundt helsetilstanden til Kong Harald. Det har fått konsekvenser for mange, blant andre biskop I Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden. De norske biskopene på studietur til Roma, men de avbryter nå reisen på grunn av forverringen av Kong Haralds helse. Preses Olav Fykse Tveit bekrefter til avisa Vårt Land at delegasjonen vil dra hjem fra Roma med første mulige transport. Også Trygve Slagsvold Vedum avlyser sin planlagte reise til Island I sammenheng med folkeavstemningen om Island skal oppta forhandlinger med EU. I dag sender vi all vår varme til vår gode konge og kongefamilien. Kongen har bundet oss sammen, nå står vi sammen med ham, skriver Slagsvold Vedum på Facebook. Så til andre nyheter. Universitetet I Innlandet har fått tilsagn om å starte et femårig masterstudium I rettsvitenskap. Det skriver universitetet på sine nettsider. Universitetet håper å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, og målet å kunne ta opp 45 studenter årlig innen 2028. Universitetet kan I dag tilby et treårig bachelorstudium I rettsvitenskap, men for å få en fullverdig juristutdannelse har studentene vært nødt til å søke seg videre til masterutdanninger andre steder I landet. Men nå vil studentene altså få sjansen til å ta hele den femårige utdanningen sin I Lillehammer på Universitetet I Innlandet. Elverum radions program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram under lyddager. Det ble klart da alle de nominerte til 25 ulike Priks Norgepriser ble kjent I dag. Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokale radiokanal. I tillegg Røverradions intervju med Torstein Lerhol fra Vang I Valdres nominert I kategorien Årets beste intervju for intervjuet Røveren og den funksjonsnedsatte. Prisene deles ut 25. september. Og for første gang det flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd I landet. Det viser nye tall fra NAV, men det store forskjeller innad I Norge, og innlandet skiller seg ut. Her det nemlig hele 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet. Blant kommunene har Engerdal sammen med Loppa I Finnmark hele 250 alderspensjonister per 100 barn. Og antall alderspensjonister har økt kraftig I Norge de siste årene, og bare siden mars 2021 det blitt over 100 000 flere. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000, skriver NAV I en pressemelding. Så tar vi med til slutt at fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk I Elverum stengt I dag frem til klokka 16 på grunn av arbeid med dammlukene. Ifølge Hafslund Kraft skal store deler løftes på plass med en heisekran, og heisekranen trenger store deler av veibanen. Men det blir mulig å passere for både fotgjengere og syklister.
2: Ja, og hvis vi tar en kikk inn på nrk.no/innlandet, så kan vi også lese at Mjøssykehuset står I fare nå. Det kom fram på et styremøte Helse Sør-Øst I dag. Det mange innsigelser som har kommet inn mot Mjøssykehuset, og det kan true hele prosjektet, skriver Oppland Arbeiderblad. I juli så ble det kjent at etater som NVE, Bane Nord og Statens Vegvesen har kommet med innsigelser mot og til prosjektet det nye Mjøssykehuset I Moelv. Så får vi se hva som skjer der. Planen jo egentlig en byggestart I 2028, og at det skal stå klart I 2030.

0: Unni Wilhelmsen hørte du her med sangen Won't Go Near You Again. Vi vil jo svært gjerne vite statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om denne sommeren fortsetter I det uendelige.
1: Den gjør nok ikke det. Så du glad I sommer, så bør du, eller så har du hatt noen fine dager nå. Det blir en endring I den helgen vi skal inn I og uka som starter. Så det blir annerledes vær, det blir ikke kaldt, men vi får en annen værtype enn det vi har hatt.
0: Men betyr det at sommeren her I dag da?
1: Det vil jeg si at den Vi har jo 23 grader ved arena når klokken 2, og vi har skal vi se, 22 ved Gran, Fagernes luften har 20 grader, Kongsvinger 23, og det mye sol, men det går noen få byger I de vestlige delene, og det som vil skje utover ettermiddagen nok at bygene tar seg litt opp I områdene vest for Mjøsa. Det øst for Mjøsa, så kan vi nok driste oss å si stort sett oppholdsvær. Sjansen for bygerekken ikke der til stede, men det nok større sjans å dukke opp på vestsiden av Mjøsa og I de nordlige områdene. Så der vil nok gå noen byger til og fra I løpet av ettermiddagen. Kan også være et og annet tordenskral med disse bygene. Men alt I alt en egentlig ganske fin og rolig sommerkveld. Så starter det jo greit I morgen tidlig før det setter inn med en annen værtype I morgen ettermiddag.
0: Ok, så da, det da selve endringen kommer?
1: Det da endringen kommer. Så når du våkner I morgen tidlig, så vil det jo være relativt gjenkjennbart. Litt lokalt tåke kan du sikkert ha der, og noen skyer. Men starter det ganske greit. Så går temperaturen jevnt og trutt oppover innom formiddagen. Men så blir det mer og mer skyer om ettermiddagen, og

Det var artisten Alex Warren du hørte her med sangen Ordinary, og hvis vi inne på NRK.no akkurat nå, så kan vi se at folk samler seg på Slottsplassen denne spesielle ettermiddagen, der vi vet at helsetilstanden til kongen vår forverret og svært alvorlig, og hele kongefamilien til stede på Rikshospitalet akkurat nå. Litt etter 2:30 så har vi invitert en prest til studio. Det mange tanker og mange følelser i de fleste kropper akkurat nå. Det jo en spesiell situasjon vi i. Vi føler oss som pårørende en hel nasjon. Og vi vil gjerne få presten vår til å kanskje bearbeide de tankene og følelsene som vi sitter med alle sammen.

0: Det var Hilde Selvikvåg du hørte her i Eftan med Anders Bakker og Larsen og Anja Katrine Tomter som ditt radiofølge denne litt spesielle ettermiddagen, ikke litt heller, for nå vi opptatt av kongens helsetilstand, og det en hel nasjon som holder pusten. Og vi som sitter her i studio, vi kjenner jo på denne uroen, og samtidig som vi selvfølgelig skal gjøre oppgavene våre, og sånn det jo for en hel nasjon. Vi skal holde julen i gang, som det heter. Men vi vet at kongen alvorlig syk, og hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet akkurat nå. Og vi jo veldig glad i kongen vår, og det vel slik at vi kjenner oss som pårørende alle sammen.
1: Ja, vi gjør jo det. Ja. Han jo vår alles konge.
0: Det han.
1: Ja. Prest og kapellan Marie-Lise Berre i Hamar, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Går det an å sette ord på den følelsen som mange av oss sitter med akkurat nå?
2: Oi, jeg tror det mange følelser. Og jeg tror at det bilder på den respekten og omsorgen og takknemligheten vi har for kongen vår, rett og slett.
0: Er det noe vi kan kjenne på kroppen vår, rett og slett, den spenningen vi har i oss nå? Er det noe man kan kjenne på kroppen, rett og slett?
2: Ja, altså når noen vi opptatt av, veldig glad i da, blir syk, eller vi opplever kriser eller endringer i livet, så skjer det jo veldig mange ting i oss og mellom oss og rundt oss, og ikke minst så det mange følelser vi kan ha som helt naturlig, alt fra frykt og, men også håp om at det skal gå bra. Så det en sånn spenning som ofte kan sitte i kroppen, og den kan jo plutselig dukke opp. Fordi vi jo, vi liksom mer enn bare tanken og hodet, vi kroppen og sjelen og alt dette som reagerer sammen, og det helt naturlig.
1: Mange av oss reagerer jo forskjellig når det kommer sånne nyheter. Da. Hvordan bør man opptre mot andre når det kommer sånne nyheter?
2: Det jo litt sånn som vi sa i starten, at han vår alles konge. Og det tror jeg, man skal ikke snakke for alle, men jeg tror det noe som folk kjenner på, at alle har et forhold til kongen. Og i det hele tatt, når man møter andre mennesker, så det jo alltid fint å være litt sånn åpen og nysgjerrig da, pleier jeg å tenke. Fordi at vi vet jo aldri hva folk går og bærer på og tenker på, og det den andre siden av det, at å møte frykt, vi møter sykdom, vi møter endringer i tilværelsen, som gjør at ting føles litt utrygt, så kan det også sette i gang tanker fra andre ting vi selv har opplevd. Ved å sitte ved en sykeseng, eller være redd for noen, bekymret.
0: Ja, fordi mange kan kjenne på en følelse de har hatt før i den situasjonen som vi alle i nå, i en slags ventefase. Mange har, som du sier da, sittet nært i en lignende situasjon, så man får en slags dobbeltsorg, kanskje?
2: Ja, at det reaktiveres en del ting man har vært gjennom før, og som man kanskje har lagt bort, men som allikevel en del av den man og som kan komme fram av ulike årsaker. Også, kanskje særlig når man i en sånn fase hvor man ikke helt vet hva som skjer. Og det å kunne tåle det å være litt sånn i spenning mellom hva skal skje, hva tror jeg, hva håper jeg, kan det gå bra? Og hvis det ikke går akkurat slik jeg tenker, og det å være i det tror jeg noe man på en måte aldri helt blir vant til, men jeg tror det veldig viktig å kunne kjenne litt på de følelsene, og så kanskje snakke litt med noen om det. Hvis man har litt tanker og følelser som dukker opp, som man ikke helt husket at man hadde.
0: Marie, du prest, og kjent med å møte mennesker i krisesituasjoner. Hva kan du som prest bidra med? Vanskelig, stort spørsmål.
2: Ja, stort, men ikke så vanskelig, fordi at det egentlig så tror jeg at det noe som alle kan bidra med, og det handler vel om å være medmenneske. For det jo det handler om, at vi alle har erfaringer og opplevelser som vi kan kjenne igjen. og som vi kan hjelpe hverandre med. Og som prest så jeg I hvert fall, håper og tror jeg, en trygg person å snakke med. Og vi har jo kirker, og vi har steder som folk kan komme til. Det går an å komme til kirka si og se om den åpen, eller man kan ta kontakt med kirkekontoret hvis man trenger noen å snakke med. Kom inn I kirka, tenne et lys, be en bønn, være stille, være sammen. Så det jo mange steder man kan gå, og mye trøst I å dele I et trygt rom.
0: Vi ser jo at det samler seg mennesker på Slottsparken, det kommer flere og flere nå. Det et uttrykk for at man gjerne vil være sammen I en sånn situasjon?
2: Det helt typisk, tror jeg, at vi søker både hverandre, vi søker trygge steder, og vi søker å dele. Og om det så med blomster, eller ord, eller klemmer, så det helt naturlig, og egentlig veldig bra da. Uansett, når man møter, opplever uro, så det en god ting å søke til det trygge, og åpne seg litt for hverandre.
0: Hva betyr kongen for oss, Marie?
2: Ja, det jo utrolig stort spørsmål, og sikkert mange svar. Men jeg tror kanskje først og fremst så han, og med dronningen og med flere, en sånn samlende, ikke bare figur, men også person. For det noe med den blandingen av den rollen, den offentligheten som kongen har, samtidig som den personen han jeg tror jeg opplever som veldig inkluderende. Og med en evne til å se folk. Og det ser vi jo når han taler, eller når han møter mennesker og trekker de store linjene, så tror jeg folk opplever en konge som veldig klok, og som ønsker folk sitt det beste. Og når man I nærheten av noen som vil deg vel, så kjennes det. Så jeg tror rett og slett det en samlende trygghet, og noe som symboliserer noe stabilt, og noe godt, rett og slett.
0: Vi ønsker kongen alle gode tanker, og tusen takk til deg, prest og kapellan Marie-Li Sperre I Hamar menighet.
2: Takk.

0: Coming Around Again, det var Carly Simon du hørte her I Eftan, og nyheten om kongens helsetilstand berører en hel nasjon.
1: Ja, og så I Fagernes så sender folk varme tanker til hans majestet kong Harald.
2: Ja, da har jeg hørt det på radioen et par runder I dag, og det jo ikke noe moro.
3: Nei, hva tenker du om det som skjer?
4: Nei, det trist det som skjer, men... Han har levd et langt liv I Norge, og han har gjort en veldig god jobb som konge.
5: Nei, jeg synes det veldig alvorlig og trist.
6: Det jo trist, så klart. Men så det jo også livets gang når folk blir eldre. Men det litt uventet. Kom litt plutselig da, men ja.
2: Altså, han en godt voksen mann. Og han har gjort alt den ville I livet og kunne gjøre og støtte alle. Men det jo sørgelig. Så får vi I hvert fall håpe da, at dere, hvis det ikke snur, at den slipper å lide.
4: Ja, jeg krysser veldig fingrene for at dette skal gå bedre ingens vei, men han har fortsatt levd et bra liv som konge, så livets gang, skal jeg si.
5: Ønsker fortsatt god bedring, men håpet svinner og lever litt dag for dag.
3: Nei, det jo absolutt veldig trist. Det det jo. Men jeg vet det mange som står med han og støtter han I det, og så det mange her I landet som ber for han, og jeg tror absolutt det kraft I det. Og jeg tror faktisk det kan gjøre en stor forskjell.
0: Det var reaksjoner fra Fagernes. Reporter her, det var Arne Sørenes.

0: Thomas Dybdahl og sangen Sunshine her i Eftan. Vi skal også I dag presentere nytt fra musikkbildet I innlandet, og I dag så blir det country-rock. Kollega Audun har mer.
1: Birgitta and the Dusty Trails fra Kongsvinger et hardt turnerende countryband med over 250 konserter bak seg siden de startet I 2022. I oktober skal bandet gi ut sin første ordentlige I hermetegn album etter en del singler og EP-utgivelser. Og på den nye plata kan du finne denne låta som nå ute, Second Place, som handler om frustrasjonen over alltid å føle at man kommer på andre plass bak alt annet I livet. Skrevet og sunget av Emma Birgitte Øvlin.

0: Det var musik fra Kongsvinger Birgitte and the Dusty Trails og sangen Second Place. Det altså musikknyheter fra innlandet nesten hver eneste dag I våre ettermiddagssendinger, og det jo ganske utrolig.
1: Ja, det lages mye musik. Jeg tipper det veldig lite av det som lages I fylket vårt også, som vi hører.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Det ikke bare tipper, det vet jeg.
0: Ja, det bare liksom en liten brøkdel av alt som lages, men veldig hyggelig å kunne presentere musikknytt fra innlandet nesten hver eneste dag. Her får du musikk fra filmen Footloose, og sangtitlen akkurat den samme med artisten Kenny Loggins.

0: sang Kenny Loggins her i Eftan i NRK P1. Det en hel nasjon som holder pusten. Kongen alvorlig syk, og hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet akkurat nå.
1: Ja, og på Slottsplassen så samles folk nå i ettermiddag også, og på NRK.no så kan du lese alt om det som nå skjer, og der kan du også lese at det en overlege som sier at vi må forberede oss på det verste, fordi kong Harald jo en voksen mann, og når voksne personer blir syke og innlagt, så det alvorlig.
0: Fram mot Dagsnytt så det Tobias Sten du hører her i P1 med sangen Heim til Stovo.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør steit inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør steit inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Sa reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.

0: Summer moved on. Snakket med Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog, for en times tid siden, og han sier at det sommer I dag,
1: det det.
0: Men I morgen så blir det et lite værskifte.
1: Ja, det skal bøtte ned her, ja.
0: Rett og slett, når det kommer her, de vet det, så kommer regnet.
1: Ja,
0: ja da, typisk.
1: Det typisk, ja.
0: ja, og det, de deilige temperaturene vi har ute nå, 23-24 grader, skal jo også etter hvert gå betydelig ned, men jøye meg, vi må nyte dagen I dag, rent værmessig, så får vi bare...
1: Hvis du vil sitte ute,
0: ja.
1: Så det dagen I dag du bør bruke.
0: Det
1: Det var nesten så det rimte.
0: Ja. Det Anders Bakkerud Larsen og Anja Katrine Tomter som radiofølget ditt I dag. Og vi skal være her sammen med deg frem til klokka 17. Og så har vi noe som kan være til hinder for noen I neste uke, Anders.
1: Ja, kanskje. Vi kan gå inn på nettsiden vår, nrk.no/innlandet. Der står det at det fare for streik på jernbanen fra onsdag I neste uke. For da kan 82 medlemmer I Norsk Jernbaneforbund og 47 medlemmer I Norsk Lokomotivførerforbund bli tatt ut I streik. Og det vil eventuelt berøre en rekke ansatte I både Vy og på flytoget, melder LO I en pressemelding. Og det første streikeuttaket da eventuelt berører ansatte I Lillehammer, Hamar, Oslo, Kongsvinger og så videre. Så det vil få følger også her I fylket.
0: De norske biskopene avbryter studieturen sin til Roma og reiser hjem til Norge som følge av forverringen I Kong Haralds helse. Det skal du få høre mer om etter at vi har hørt denne lune karen synge en sang som finst Odd Nordstoga.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. De norske biskopene avbryter studieturen sin til studieturen sin I Roma og reiser hjem til Norge som følge av forverringen I kong Haralds helse.
1: Ja, det opplyser kommunikasjonsdirektør Emil Tan Engeseth I kirkerådet.
2: Biskopene reiste på en studietur tirsdag morgen for å både møte økumeniske kollegaer og fordype seg I arbeid med barn og unge. Og I går så møtte de også paven til audiens I Vatikanet.
3: Hvem det som der?
2: Det den norske kirkes 12 biskoper sammen med bispemøtets generalsekretær og en rådgiver. Så de har vært på en studietur nå. Mm.
3: Hva det som skjer nå for dømmers del?
2: I lys av meldingen som kom fra kongehuset I dag morges, besluttet biskopene å avlyse resten av studieturen sin og reise hjem til Norge.
3: Mm. Hvorfor det riktige å gjøre nå?
2: Vi mange som glad I kongen vår, og som har han med I våre tanker og bønner nå, og for biskopene det viktig å komme hjem til Norge I lys av sånn situasjonen akkurat nå.
0: Det sa Emil Tan Engeseth til reporter Jonas Oden Ulseth, og en av biskopene som nå på vei hjem Ole Christian Bonden I Hamar bispedømme, biskopen altså, og vi har foreløpig ikke lyktes I å komme I kontakt med han.

0: Michael Jackson, I just can't stop loving you. I dag så har det blitt avduket et spesielt bilde i Lillehammer kunstmuseum.
1: Ja, et bilde som virkelig hører til byen i hvert fall, ja, kanskje også i innlandet. Og hva slags bilde er det snakk om her, Inge Johanne Solli?
2: Det et bilde som jeg tror mange, mange vet hvordan det ser ut, og det bildet Birkebeinerne av Knut Bergslin fra 1869. Og dette jo regnet som en av de store ikonske nasjonale maleriene da, på lik linje med sånn type Bjerkestorm, altså sånn type Isedal og alle de her store som var på slutten av 1800-tallet. Og det kukser vel kanskje hva de to karene på bildet heter.
1: Skal jeg si ja nå, og så si at det juks? Det ljug?
2: Ja, men jeg har jo vært litt hjelpadert litt da. Du kan jo få si hva de heter, Anders.
1: Torstein Skjevla og Skjerval Skrukka.
2: Ja, det var som det var sagt under åpningen. Det er kanskje ikke navn som er så mye brukt i dag, i hvert fall ikke Skjerval Skrukka.
1: Nei, jeg kjenner ingen som heter det nå.
2: Men Torstein går jo fortsatt da.
1: Ja, ja.
2: Og det som var jo at, for å si litt om historien til bildet da, så handler jo dette om, dette er fra borgerkrigstida i Norge, fra 1280. Og jula 1205 så skulle birkebeinerne redde kongssønnen Håkon Håkonsson fra baglerne. Birkebeinerne holdt til på Vestland og i Trøndelag. Baglerne lå på Østland og presset på. Birkebeinerne fikk tak i kongssønnen. Det var jo han som skulle overta tronen etter kong Sverre da, som hadde ledet birkebeinerne. Og fikk fraktene over i styggevær og storm da den jula. Over til fra Gudbrandsdalen til Østerdalen. Og det er jo det her ikoniske bildet skildre at de to birkebeinerne går over fjellet med den her lille gutten på armen. Så, og det bildet ble veldig fort, veldig populært, fordi ganske kort tid etter at det kom ut, var tenkt opp i 1869, så ble det hengt opp i en del lærebøker og så videre, men det skal vi få høre mer om, og vi kan jo høre direktøren for Stiftelsen Lillehammer Museum, Audun Eckhoff, hva han sier og hvordan han har reagert på å få denne gava, for det er gave det.
3: Dette er jo et nasjonalt klenodium på linje med Bjerkestorm og Isedal og Brudeferden i Hardanger, men så hører de jo spesielt hjemme på Lillehammer, for det viser jo birkebeinernes ferd med Håkon Håkonsson, kongssønnen, over fjellet. Og dette handler om Lillehammer, og derfor er det ekstra hyggelig at det er på Lillehammer.
2: Bildet er jo veldig berømt, og ja, hvorfor er det blitt så berømt blant også folk flest gjennom alle år?
3: Det er jo fordi at det tidlig ble en del av den norske historien, formidlet i lesebøker, billedbøker for barn, opp igjennom i skolen i flere tiår.
2: På hvilken måte vil dere nå bruke bildet til å få, ja, som du sier, barn, folk flest, til å komme hit og se på det bildet og andre av de bildene dere har fra det samme periode?
3: Dette er jo en gullgruve for formidlingen av museets kunstsamling og utstillinger. Nå vet man at man kan komme til Lillehammer og se dette bildet. Vi regner med at det blir en magnet for publikum.
2: Ja, det sa altså Audun Eckhoff, som er direktør for stiftelsen Lillehammer Museum. Og dette her er faktisk en privat gave fra et firma som heter Arvo Invest ved investoren Dag Rustad. Han var der i dag, og jeg gikk på han og skulle høre hvor mye det bildet kostet. Det ville han ikke si noe om. Og jeg har ikke gjort

0: I forhold til hvilken vei Birkebeineren gikk det året, men ja. Det er jo en veldig stor inspirasjon, og så daglig leder I Birken, Jostein Burås, han var til stede på avdukinga og synes det flott med bildet. Hva betyr det for dere I Birken at vi har fått dette maleriet til Lillehammer?
1: Nei, altså, stått her og sett avdukninga og hørt bakgrunnen, så det rett og slett litt rørende. Det betyr mye for Birken det. Jeg veldig enig I at nå har det kommet hjem. For det jo ikke noe tvil om at dette en veldig viktig del av den bakgrunnen og historikken som ligger bak arrangementet vårt, da, som nå har vært arrangert I over 90, da, snart 100 år. Og går man tilbake og ser for eksempel på den originale logoen til Birkebeinerrennet, så det jo ikke noe tvil om hva den inspirert av, bare som et eksempel.
0: Du har jo en på jakkeslaget nå, som også inspirert av det.
1: Det riktig, den litt mer modernisert, for den kom da vi ble til Birken AS, da, som en sammenslutning av både renn og ritt. Men vi ser jo helt klart at, vi ser det hvor det kommer fra, for å si det sånn.
0: Nå, blant annet til helga, kommer det jo mange birkebeinere som skal sykle over fjellet, og til vinteren så det skirenn igjen. Vil dere I Birken på noen som helst måte lose noen av idrettsutøverne hit for å se på bildet?
1: Det må vi prøve alt vi kan for å få til, så det vil vi jo ha en dialog med museet om, og vi veldig opptatt av at man skal gi en god totalopplevelse, og også få en del av det som virkelig kjernen I Birken, og det jo den lange historikken, som på sitt 1000 år tilbake til tid, og det å kunne komme innom her da, i disse fine omgivelsene og få se det maleriet, det jo noe som vil være et pluss for birkebeinerne våre, så det må vi gjøre alt vi kan for at de skal få med seg.
2: Ja, I dag så har det altså blitt avduket et spesielt bilde I Lillehammer kunstmuseum, et bilde som virkelig hører helgen til, Birkebeinerne av Knut Bergslien fra 1869 og Inger Johanne. Du har sett det på nært hold I dag, hva synes du?
0: Jeg synes det var fint faktisk, for jeg har liksom bare sett på nettet sånn veldig tett på meg når det hang der på veggen, og det liksom litt luft, du ser at det gråvær, for historien sier jo at de kom ut for en fryktelig storm, ikke sant, så de måtte jo overnatte, og du ser liksom ansiktsuttrykket på guttungen oppe I armene på han, det var vel han, om det var en skrukker eller skjevla som bar gutten, ble litt i tvil. Det som litt spennende, vi må bare si en ting som jeg lurer litt på, jo hun, det heter jo I historien, Håkon Håkonssons historie, som ble faktisk nedtegnet på 1200-tallet den også, at hun var med moras, Inga fra Varteig, var jo med. Definitivt ikke avbildet blant de tøffingene på bildet. Og så de bar hun nok ikke. Så hun gikk vel på ski litt bak der, eller kanskje gikk hun foran. Hvem vet?
2: Ja, hvem vet? Ja.
3: Inga, du sa jo at du hadde ikke gjort noe journalistisk arbeid for å finne verdien på dette bildet.
0: Har du gjort det?
3: Jeg googlet, og jeg kan fortelle at Aftenposten gjorde den jobben I 2011.
0: Ja.
3: Og da ble verdien anslått til å være 5 millioner kroner.
0: I 2011? 2011. Oi, tenk på
2: nå. Da har det økt
0: I verdi. Fikk nesten litt frysning.
3: 5,2 nå da, sikkert.
0: Sikkert, så det en skikkelig bra gave til museet.
3: Ja.
2: Takk skal du ha, Inger Johanne Solli.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på. Vi er nysgjerrige på om dette sommerværet som vi har ute nå vil vare, og vi spør statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Vi har jo 23 grader ved Rena nå klokken 2, og vi har 22 ved Gran, Fagernesluften har 20 grader, Kongsvinger 23, og det er mye sol, men det går noen få byger i de vestlige delene, og det som vil skje utover ettermiddagen er nok at bygene tar seg litt opp i områdene vest for Mjøsa. Er det øst for Mjøsa, så kan vi nok driste oss å si stort sett oppholdsvær. Sjansen for bygerekken er ikke der til stede, men det er nok større sjanse å dukke opp på vestsiden av Mjøsa og i de nordlige områdene. Så der vil nok gå noen byger til og fra i løpet av ettermiddagen. Kan også være et og annet tordenskral med disse bygene. Men alt i alt er den egentlig ganske fin og rolig sommerkveld. Så starter det jo greit i morgen tidlig før det setter inn med en annen værtype i morgen ettermiddagen.

0: Det var bandet Grenseland og sangen «Hver gang du er her». Vi skal konkurrere, Anders. Du prepper I dag.
1: Gjorde det, men det jo en alvorstynget dag, så vi drar det helt ned I dag. Ikke noe sånn fjasekonkurranse. Det et enkelt spørsmål som jeg kommer til å lese opp på lufta. Alt du da trenger å gjøre, svare rett på det spørsmålet, sende det I NRK Radio-appen. Så du klar, Anja?
0: Jeg klar.
1: Så bra. Norges og Nordeuropas høyeste fjell, det jo, som vi alle vet, Galdhøpiggen, 2469 meter over havet og ligger I innlandet. Spørsmålet da, hvilken kommune I innlandet ligger Galdhøpiggen I? Hvis du vet det, gå inn I NRK Radio-appen, send svaret navnet ditt og adresse, så kan du vinne et handlenett.
0: Da det bare å sende en melding til oss.

0: Ace of Base, Wheel of Fortune var sangen du hørte, og nå det sånn at det ikke har kommet noen oppdatering fra slottet på noen timer. Det vi vet det at folk samler seg på slottsplassen. En overlege har jo sagt at vi må forberede oss på det verste, fordi helsetilstanden forverret og svært alvorlig, og vi vet også at hele familien samlet på Rikshospitalet. Og nyheten om kongens helsetilstand berører en hel nasjon. Også i Hamar sender folk varme tanker til hans majestet kong Harald.
1: Nei, jeg synes det veldig, veldig trist. Jeg skikkelig glad i kongen. Jeg må bare si det. Jeg synes det veldig leit, og alt han har... Han så gode holdninger. Han... Og han så folkelig. Han... ja, han har et godt hjerte. Og en raushet som ikke... Som mange kunne ha lært noe av.
2: Har du møtt kongen noen gang?
1: Nei, aldri møtt den. Men jeg har jo et halvveis kongelig navn, da. Jeg heter jo Kongsli.
2: Hva betyr liksom kongen for deg?
1: Kongen betyr jo ikke noe mer personlig, men jeg tror det betyr noe for oss alle på en eller annen måte da. Jo, litt personlig. Jeg synes han en kul fyr.
3: Det jo utrolig syndende. Han har jo vært overhodet, og Harald har vært den eneste kongen jeg har vært kjent med gjennom hele livet. Så.
2: Hva betyr kongen noe spesielt for deg?
3: Ja, om det noe spesielt, det vel ikke så mye, men det jo det at han overhodet for monarkiet som har vært det. Norge har vært alle i år.
2: Hva tenker du om at kongen alvorlig syk?
4: Det vel kanskje noe vi må regne med når han har når den alderen har. Men det jo trist, veldig trist. Og han en god konge. Han har jo alltid vært det. Humor og alt sånt.
5: Ja, det en sånn alvorlig situasjon for Norge. En trist situasjon, ja. Jeg ønsker ham god bedring.
2: Du, hva tenker du om at kongen alvorlig syk?
4: Nei, jeg synes det veldig trist. Jeg veldig redd. Jeg tenker veldig mye på det. Jeg har tenkt på det i hele dag, egentlig. Fra jeg skrudde på telefonen i dag tidlig, så var jeg liksom rett på nyheter for å se om det var noe alvorlig som hadde skjedd.
2: Har du møtt kongen selv noen gang?
4: Nei, jeg har aldri det. Men jeg føler jo at jeg kjenner den veldig godt.
2: På hvilken måte da, eller hvorfor det?
4: Det vel det at han kong av folk, og han liksom på lik linje med alle andre vanlige mennesker. Så, ja. Han en fantastisk, fantastisk mann, og en fantastisk konge.

0: Det var mange artister det på en gang, blant andre Alan Walker og sangen som heter All Falls Down. De norske biskopene avbryter studieturen sin I Roma og reiser hjem til Norge som følge av forverringen I Kong Haralds helse. Det har kommunikasjonsdirektør I kirkerådet Emil Tann Engseth sagt til oss tidligere denne ettermiddagen. Og biskop Ole Christian Bonden, du har nå en mellomlanding I Frankfurt. Dere altså på vei hjem fra Roma. Hvordan har dagen vært for dere?
1: Jeg har jo gått kongelige tanker med I grunn av hele tiden jeg hadde. Han var syk, han var jo stor, og med det med seg, så Det naturlig for oss å gjøre om fortalene og reise igjen, så det har vært ganske hektisk, men vi ganske preget av nyhetene, og vi følger med og rolige nå. Men vi på vei hjem, og det kjennes riktig.
0: En hel nasjon holder pusten, Ole Christian Bonden, og vi skal jo alle gjøre oppgavene våre nå, samtidig som vi kjenner på denne uroen. Går det an å beskrive hvordan følelsene vi har akkurat nå?
1: Jeg tror det mange følelser, men jeg tror vi liksom felles om å ha vårt fokus på kongen. Jeg tror mange kjenner en relasjon til kongen, og I den tiden vi lever nå, for det mye uro, krig, det mye usikkerhet, så har liksom kongen representert noe som fast og trygt, og når det rokkes, og vi urolig for kongen, så tror jeg det gjør noe med oss alle. Og da det viktig at vi tar vare på hverandre, at vi snakker med hverandre, og ber, tenker på kongen, og så ja, tar vare.
2: Ole Christian, du har jo møtt kongen. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han jo sånn som vi tror jeg opplevde den på TV når jeg sette den I oppe TV-tron. Han han holdt et høyt tempo, det har han gjort nå, helt frem til nå. Han på godt humør, flink med small talk, som vi sier, interessert, kunnskapsrik, og har et glimt I øyet. Det har vært en glede hver gang jeg har fått møtt den. Jeg har vært så mange ganger, men som biskop så vi på slags en gang I øret, blant annet, og så var med på vikslingen min I Hamar domkirke og kirkegaten etterpå. Og det var en dag jeg ser tilbake på med glede, også ikke minst møte med kongen.
0: Det et bilde som jeg har festet meg ved nå I sommer, kongens engasjement for fotballen, og jeg vet også at du har et visst engasjement for fotball, biskop Bonden. Ja. Har du noen spesielle og nydelige opplevelser, et øyeblikk som du vil trekke frem?
1: Ja, det at du akkurat trekker frem det med kongene og fotballen, jeg satt jo nå 2 timer på et fly og var koblet av alle nyheter, så da ble jeg sittende og tenke akkurat på kongen og de bildene jeg har av han. Og det første som dukket opp var jo dette med Ståle Solbakken etter fotball-VM, den rørte kongen. Og så har du disse bildene, Therese Johaug etter 3-mil-seieren på kongetribunen. Jeg har et sterkt minne av kongen som konge, far og bestefar når han talte etter 22. juli. Men for min egen del så må det nok være den dagen jeg ble vigslet I Hamar domkirke og fikk møte han der og sitte sammen på kirkekaffen etterpå. Og så vet jeg at det mange som har møtt den når den vært på besøk I kommunene, på kommunebesøk eller kirkejubileer og sånne ting. Så her det vi mange som har våre øyeblikk med kongen som vi gleder oss over. Det har vært nemlig for oss.
2: Når det kommer sånne nyheter som vi har fått I dag, så reagerer jo folk på veldig forskjellige måter. Hvordan tenker du vi bør møte hverandre nå?
1: Vi må møte hverandre med åpenhet. Gi hverandre ro til å fortelle om våre følelser og tanker. Og vi kan reagere litt forskjellig. Den åpenheten må vi vise hverandre I dagene som kommer nå.
0: Vi ønsker kongen alt godt. Takk til deg, biskop Ole Christian Bonden, som på vei hjem fra Roma og har mellomlandet I Frankfurt, så en riktig god tur hjem til deg.
1: Takk for det.

0: Det var Ola Børke fra Ringsaker med sangen California Nights.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
1: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: You Sang To Me sang Mark Anthony, og det Anders Bakker og Larsen og Anja Katrine Tomter som i radioapparatet ditt denne veldig spesielle torsdagen.
1: Ja, for hva blir det? 7 timer siden snart så kom jo nyheten om at helsetilstanden til kong Harald hadde forverret seg og var svært alvorlig. Kort tid senere så ankom jo familien som i tur og orden har vært på Rikshospitalet i dag. For et par timer siden så forlot prinsesse Astrid sykehuset, og nå kommer også meldinger om at kronprins Håkon og Mette Marit og deres barn også har forlatt Rikshospitalet.
0: Vi følger dette selvfølgelig tett, og hold deg gjerne ved radioapparatet for utvikling hos vår kjære konge. Dire Straits spiller her for oss og synger Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

0: Dire Straits, Brothers in Arms.
1: Norske fengselsbetjenter får for første gang sin egen podcast om psykisk helse. Betjenten og psyken skal gjøre det lettere å snakke om alt det tøffe i jobben. Nå skal vi en liten tur til Hamar fengsel.
2: Fengselsbetjent Marie Bergestuen en av dem som deler egne erfaringer i den nye podcasten.
3: Noe av det verste jeg opplevde jo selvmordsforsøk. Ja, det var tungt og vanskelig og ja.
2: Det sterke opplevelser som dette podcasten skal handle om. For Marie Bergestuen kan også en tøff arbeidsdag bli med henne hjem.
3: Ja, da, man blir jo veldig, man blir sliten i hodet. Og så man jo rundt veldig mye folk hele tiden, så man har kanskje et lite behov for å være alene, faktisk. Eller å komme hjem til familie, eller komme hjem til folk man glad i. Men man merker at en dag har vært tøff ved at man kan komme hjem med mye historier i bagasjen, som man ikke hadde før man dro på jobb. Og så kan man jo være litt, hvor skal jeg gjøre av alt det jeg har hørt i dag, for eksempel da.
2: Men hun kan ikke fortelle familien hjemme hva hun har opplevd på jobb. Taushetsplikten gjør at kollegaene blir viktige.
3: Ja, det akkurat det. Det ikke sånn at man kan snakke så mye om det med de hjemme på en måte, eller de rundt. Så det, men vi flinke til å ventilere på jobb da, med kollegaer.
2: Den nasjonale kartleggingen av ansatte i kriminalomsorgen viser hvor omfattende belastningen kan være. 71% av de ansatte som svarte hadde opplevd eller vært vitne til selvmord eller selvmordsforsøk blant innsatte eller domfelte. Også Atle Brunkebakken, fengselsinspektør og lokasjonsleder i Hamar fengsel, deler egne erfaringer i podcasten. Han sier det kan være krevende å gå med det en opplever over tid.
4: Nei, det å jobbe i fengsel sånn generelt er jo, det er liksom å forvalte det du opplever i jobben din over en lang periode kan være krevende.
2: Og han har selv opplevd en situasjon som tok lang tid å bearbeide.
4: For meg så er det bare en situasjon som på en måte brukt mye tid på sånn til og fra opp igjennom. Det er en sånn situasjon med selvskading og kutting. For da blir det mye visuelt i tillegg. Så det er noe jeg har brukt mye tid på liksom, å bearbeide. Og jeg har brukt en ganske lang tid på å liksom, kvitte det ut. Da.
2: Det skjedde på ei celle på kveldstid.
4: Nei, det var kutting på kveldstid inne på ei celle med mye blodsøl og mye kommunikasjon for å få situasjonen til å stoppe. Da. Så vi klarte jo det til slutt, men det tok litt lang tid. Og, ja, det skjedde mye på kort tid allikevel, liksom.
2: Det slike erfaringer Atle og Marie nå deler offentlig.
3: Jeg tror jeg var litt i sånn sjokk. Jeg tenkte bare at selv om jeg på en måte er litt sjokka over det som møtte meg når jeg åpnet den døra, så tenkte jeg at jeg må bare komme til neste dør og ikke bli redd for å åpne neste dør.
5: Du hører på Betjenten og syken.
2: Målet med Betjenten og syken er å gjøre det mindre vanskelig å snakke om hvordan jobben påvirker dem. Men hvorfor akkurat fengselsbetjenter så utsatt for psykiske belastninger? Og kan en podcast faktisk gjøre det lettere å stå i jobben? Det skal vi høre mer om.
0: Psykisk helse- og rusklinikk i Sykehuset Innlandet og Kriminalomsorgen står bak den nye podcasten om psykisk helse bak murene.
1: Hvorfor akkurat fengselsbetjenter så utsatt for psykiske belastninger, og kan en podcast faktisk gjøre det lettere å stå i jobben? Det skal vi kanskje få svare på etter litt musikk. Roll

0: Det var vel selve gjennombruddet til artisten Trine Rein, denne sangen Just Missed the Train.
1: Ikke sant? Trine Rein, Missed the Train.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Vi tar en liten trafikkmelding. Riksvei 3 mellom Myklagard og Elverum. I retning Elverum så har en bil fått stans, og det vil si at det et av kjørefeltene som da stengt, så hvis du opplever kø i området der, så vet du grunnen.
0: Vi har hørt om selvmordsforsøk, selvskading og andre sterke opplevelser som fengselsbetjentene møter på jobb. Men det ikke bare de dramatiske hendelsene som kan tære. Også summen av mange krevende dager kan bli en belastning.
2: Det overhopning av psykisk lidelse blant de som havner i fengsel.
3: Trygve Inderhaug psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og har stedlig tjeneste i Hamar og Ilseng fengsel. Han forklarer hvorfor fengselsbetjentene står i en spesielt krevende arbeidssituasjon.
2: Så i stedet for å havne i psykiatriske institusjoner, så havner mange av dem i fengsel og må håndteres her av personell som i utgangspunktet ikke er helsepersonell, men som er nødt til å håndtere disse menneskene på en både sikkerhetsmessig forsvarlig måte, men også en sånn respektfull, menneskelig måte. De skal ikke være behandlere, men de blir satt i en slags rolle som, ja, i hvert fall miljøterapeut.

0: Hansen er programleder og produsent for podcasten. Hun sier belastningen kan komme både fra dramatiske enkelthendelser og fra hverdagen over tid.
1: Altså, det er jo en jobb hvor du står i veldig mange krevende menneskemøter hver eneste dag. Det er jo ikke gjennomsnittsnordmannen som havner i fengsel. Så det er en belastet gruppe i utgangspunktet. Og så er det en krevende jobb fordi du både skal på en måte ha en slags omsorgsrolle, samtidig som du skal ivareta sikkerhet. Så du får en sånn dobbel rolle, og det er ikke sånn at du har en time samtale, så går du igjen, ikke sant? Du skal forholde deg til disse innsatte. Det kom en rapport i 2023 som heter Rambøll-rapporten, og der framkom det at det var en stor andel fengselsbetjenter som sliter med angst, depresjon og også posttraumatisk stresslidelse. Fordi de har en veldig, veldig belastende jobb da. Belastende enkelthendelser som blir veldig voldsomme og som de kan slite med å få bearbeidet. Men det kan også være den her hverdagsbelastningen som går over tid. Hvor det ikke kanskje nødvendigvis er enkelthendelser, men det er bare totalen som til slutt blir for mye da.
0: I Rambøll-kartleggingen fra 2023 rapporterte 56% om så mange symptomer at det var sannsynlig at de opplevde klinisk utmattelse. Nesten halvparten svarte at de daglige påkjenningene kunne ha like stor påvirkning som større og mer voldsomme hendelser. Marie Theisen mener det kan være vanskelig for betjentene å sette sine egne behov først.
1: Fengselsbetjenter er en yrkesgruppe som har veldig stor omsorg for hverandre, og som støtter seg mye på hverandre, og som har også veldig mye omsorg for de innsatte. Og så har jeg vel også fanget opp, tror jeg, at det kan noen ganger kanskje være vanskelig å sette seg selv først som betjent, når du trenger det. Fordi du føler at du er på jobb for den innsatte. Sånn at mine følelser og behov, det må komme liksom litt, ikke i andre rekke engang, men kanskje tredje eller fjerde rekke. Det er nok kanskje litt det inntrykket jeg sitter med da. De strekker seg fryktelig langt for å være der for de innsatte.
0: I fengselet på Hamar tror også Atle Brunkebakken det kan være vanskelig for særlig menn å snakke om hvordan de har det.
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg tror vi menn og kvinner er litt ulike på akkurat det. Sikkert at det er tabu, men jeg tror menn generelt sett det er vanskeligere for menn da, å snakke om følelser, kanskje.
0: Han håper derfor at podcasten kan gjøre det lettere å åpne opp.
2: Det er jo holdt på sånn å verte, og kanskje kjenne litt på at man kjenner seg igjen i noe av det, og på en måte belyse det, at det kan åpnes litt mer opp, kanskje, at man får lettere for å snakke om ting som man opplever på jobb, da, som er krevende og vanskelig.
0: Og Trygve Inderhaug mener det viktigste ofte kan være ganske enkelt å snakke med kollegaer.
3: Snakk med kollegaer, det tror jeg er en veldig viktig måte å stå jobben på, og ha et godt arbeidsmiljø hvor det er takhøyde for å snakke om ting.
4: Det sa psykologspesialist Trygve Inderhaug, som jobber som fengselspsykolog for sykehuset Innlandet i Hamar og Ilseng fengsler. Reporter, det var Steine Seide, og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider.

0: Det var hele Rapsodien Bohemien fra selveste Queen. Vi skal gjenta konkurransen I dag, og vi skal høyt til fjells.
1: Vi skal det. Vi gir folket en liten mulighet til å være med fortsatt I noen minutter til. Vi kjører en veldig enkel konkurranse. Du får et spørsmål lest opp fra meg, så må du bare svare riktig på det. Og da det følgende. Norges og Nord-Europas høyeste fjell, da. Det jo Galdhøpiggen. Hvor høyt det, Anja?
0: 2469.
1: Hadde det vært 246, så hadde det vært lavt.
0: Ja, da, jeg har vært på toppen alt.
1: Ja da. Ja. Det ligger jo I innlandet, det vet vi jo alle, men da spørsmålet. I hvilken kommune ligger Galdhøpiggen, hvis du vet det, så går du ned NRK Radio-appen, finner frem innlandet, og så sender du en svaret der med navnet ditt og adressa. Så kan du vinne et handlenett.
0: Vi skal kåre en vinner ganske snart, dere.

0: Det var Selena Gomez og Benny Blanco, blant andre med sangen Call Me When You Break Up.
1: For mange, så unge spesielt, så jo dataspill kanskje den viktigste sosiale arenan som de har I hverdagen.
0: Nå vil fagfolk og forskere ta gamingen ut av tenåringsprogrammet og bygge organiserte møteplasser for ungdom.
2: Vi ser jo fra ungdataundersøkelsene at barn og unge I Eidskog oppgir at gaming en veldig sentral fritidsaktivitet for dem. Mange av dem oppgir at de ikke deltar på noen organiserte fritidsaktiviteter. Og så har vi også Ungdommens Hus, hvor vi ser at gaming veldig populært, så det helt klart et behov.
0: Det sier Silje Sveen Bonnerud, som driftsansvarlig ved Ungdommens Hus I Eidskog. Nå målet å få til et samlingssted I kommunen for unge gamere gjennom EU-midler og frivillighet.
3: Jeg tror det mange som sitter her og tenker at dette en hobby, en aktivitet som ikke blir tatt på alvor, som ikke respekteres på det nivået som mange andre ting, og folk kan da kanskje selv isolere seg litt og si jeg har ikke noe sted å gå for den interessen, eller ikke noe sted den blir verdsatt. Så jeg tror det kan være veldig viktig.
0: Det sier Alexander Bern, som prosjektleder for EU-prosjektet ESIRA, som deler ut penger til slike satsinger. Han også forsker ved Universitetet I Innlandet og Telemarksforskning, og mener at å ta ungdommens interesse på alvor viktig for fremtiden I distriktene.
3: Jo bedre ungdom trives I sine oppvekstmiljøer, jo større sannsynlighet for at de har lyst til å flytte tilbake etter utdanning eller andre ting. Så for distrikts-Norge så tror jeg å fokusere på livskvaliteten til de som bor der, og da også særlig barn og unge, en av få gode veier for å holde liv I områder som kanskje har noen demografiske utfordringer. Og den eneste måten å satse på det å sørge for at livskvaliteten god. Og prøve å lokke innflyttere med jobber eller billige boliger og sånne ting, det har begrenset effekt, det ser vi I forskningen. Stedskvalitet og stedstilhørighet, stedstilknytning, det det som kan holde ting gående.
0: På Disno I Sør-Odal etablerte de et gamingtilbud I 2021. De medlemmer fra flere kommuner. 13-årige Storm Viken har vært med I 4-5 år.
4: Det gjør jo sånn at du blir litt mer sosial da. Litt mer ikke kjenner til å prate til folk. Fordi der så driver jo nesten alle sammen med det samme da, og da spilling. Og det jo veldig inkluderende for de som har sykdommer og har vanskeligheter. Og har problemer med kroppen, og det blir da enklere for dem.
0: Gamingforsker Stian Øvrå ved Korus Øst, et kompetansesenter for unges helse og fritidsmiljø, mener e-sport må organiseres som andre fritidsaktiviteter.
5: Og heldigvis, vil jeg si, så begynner det også å dukke opp på gaming og e-sport. Det kan være en mer struktur rundt det, og kanskje at man kan ha voksne trenere og andre som kan følge dem opp. Og også komme I posisjon til å snakke med dem om andre ting som kan være vanskelig, og at man knytter kontakter som ikke bare digitale. Da.
0: Målet I Eidskog at I løpet av kort tid blir laget en stiftelse som drives av frivillighet, som kan skape et møtested for unge gamere. 13-årige Storm Viken heier på det.
4: Ja, jeg tror veldig, veldig mange kunne hatt veldig fint med det, fordi kan jo fort hende ganske mange kan føle seg litt sånn utenfor.
0: Det sa Storm Viken som gamer på Disno I Sør-Odal sammen med mange andre reporter. Det var Ann-Kristin Moe.

der du brente vår bro sang Ruben sammen med Miriam Bryant her I Eftan. Klokka den ganske snart kvart på fem eller 16.42 da, for å være helt korrekt. Og du hører på Eftan, ja. Anders, Anja-Katrine radiovertskapet ditt, og vi her sammen med deg frem til klokka 17.

0: Det var norske Violet, norske Violet Road, med sangen A Piece of Paradise. Og nå, Anders, så skal vi avgi et lite svar, rett og slett.
1: Ja, eller folket avgi et svar.
0: Ja, det,
1: vi har trekt ut en person som har svart. Og,
0: det mange riktig. Som har svart.
1: Og det viste seg at dette var grei skuring for de aller fleste i dag. Det var et veldig nepp og enkelt quiz-spørsmål bare, som du måtte svare på. Det var om Norges og Nord-Europas høyeste fjell, Galdhøpiggen. Det ligger jo i Innlandet fylke, men vi lurte på hvilken kommune ligger Galdhøpiggen i. Det jo selvsagt Lom kommune. Mange visste det. En av de var Robin Jonny Lie, som egentlig fra Åndalsnes, men som nå på hytta si i Lesjaverk. Så han vinner et handlenett.
0: Har du vært på toppen?
1: Har det.
0: Hvordan var den dagen?
1: Det var sol og fin utsikt, etter det jeg kan huske. Men jeg tror det var i hvert fall rundt 30 år siden jeg var oppe der. Det var rundt 10, tror jeg.
0: Wow.
1: Nå hører sikkert min far på, som var med, og som også har bursdag, så jeg må jo gratulere han med dagen. Da.
0: Hurra! Ja. Gratulerer!
1: Ja. Så han kan sikkert gi meg et svar etter sending på hvor gammel jeg faktisk var.
0: Men at du var en ung gutt da?
1: Jeg var ung.
0: Ja, ja. Det synes jeg var imponerende.
1: Husker jeg som det var en strabasiøs tur.
0: Ja.
1: Ja. Det var veldig fint.
0: Gikk dere fra Juvas hytta?
1: Vi gjorde det, over breen. Jeg husker det var litt skummelt. Jeg synes det var litt skummelt.
0: Ja.
1: Jeg var redd for at det skulle falle ned en sånn bredsprekk. Gjorde ikke det?
0: Nei. Jeg gikk litt lengre fra.
1: Mm.
0: Fra, hva heter det da? Når turen enda lengre og enda...
1: Brattere.
0: Ja.
1: Ja,
0: nå kommer jeg ikke på det akkurat Nei. Nå, men det var en strabasiøs tur. Det vil jeg virkelig si, fordi de fleste den dagen tenkte at her er det såpass dårlige værforhold at jeg tror jeg snur.
1: Ja, spiterstolen gikk du sikkert
0: fra. Jeg gikk fra spiterstolen i regnvær, så tenkte at det går sikkert fint.
1: Ja.
0: Og så møtte vi mange da som vi trodde hadde vært på toppen og var på vei ned, men det var jo, de hadde jo ikke nådd så langt.
1: Nei.
0: For det jo ingen skam å snu.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Men det noen som har den der... The winner takes it all, alt det
1: passer.
0: Som må opp og frem, ja. Sånn at kom på toppen i snøvær og kuldegrader og hadde is i håret, men så ingenting.
1: Nei.
0: Men har noe vært der da?
1: Ja, det kan vi skryte
0: av. Det kan vi skryte av, men det veldig fint på fine dager når man kan se den flotte utsikten.
1: Ja.
0: Sånn ble det ikke for meg.

0: Garth Brooks, Friends in Love Places, hørte du der i eftan.
1: Vi kan ta med en glad nyhet for, eller fra universitetet I innlandet, fordi nå kan det snart ta imot studenter som ønsker å utdanne seg til å bli fullverdige jurister. Det ikke dårlig. Ja, studiet det skal de ha på campus Lillehammer.
0: Vi kan også ta med at biskop I Hamar, bispedømme Ole Christian Bonden, en av alle disse biskopene som var på studietur I Roma. De på vei hjem. Vi snakket med han når han hadde en mellomlanding I Frankfurt, og han sier at dagen har vært hektisk. Vi ganske preget av nyhetene om at kongen alvorlig syk, og følger med, og rolig nå, men vi på vei hjem, og det kjennes riktig, sier bonden til oss. Og siste oppdatering om kongen og kongefamilien, det får du I våre nyheter nå som kommer om 5 minutter.
1: Og du kan også hele tiden gå inn på NRK.no og så lese der. Der oppdateres det jo fortløpende.
0: Nettopp. Vi skal høre hvordan været blir I dag, og om temperaturen holder seg som de har gjort de siste dagene.
2: Vi har jo 23 grader ved arenaen og klokken 2, og vi har... 22 ved Gran, Fagernesluften har 20 grader, Kongsvinger 23, og det mye sol, men det går noen få byger I de vestlige delene, og det som vil skje utover ettermiddagen nok at bygene tar seg litt opp I områdene vest for Mjøsa. Det øst for Mjøsa, så kan vi nok driste oss å si stort sett oppholdsvær. Sjansen for bygerekken ikke der til stede, men det nok større sjanse å dukke opp på vestsiden av Mjøsa og I de nordlige områdene. Så der vil nok gå noen byger til og fra I løpet av ettermiddagen. Kan også være et og annet tordenskral med disse bygene. Men alt I alt en egentlig ganske fin og rolig sommerkveld. Så starter det jo greit I morgen tidlig før det setter inn med en annen værtype I morgen ettermiddag.
0: Da blir det litt sånn høstlig ute, så da får vi forberede oss på det.
2: Ja.
0: Anders Bakkerud Larsen, Anja-Katrine Tomter har vært ditt radiofølge I dag, og vi ønsker kongen alle gode tanker, og vi avslutter med artistene Fergal Sharkey og Maria McKee. Ha det godt.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: God torsdag, venner!
8: Vi tilbake igjen.
7: Og vi gleder oss inn i neste to timene vi skal ha sammen med dere.
8: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Under med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC i studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus du under deg i hverdagen i dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår i dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt i dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennigjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene i livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele i dag, og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge i 2 timer fremover.

0: Paradise med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og Håse på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her er alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag er altså tematikken vi drodler litt rundt. Takknemlighet.
0: Det er det.
1: Og det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver: «Jeg er takknemlig for at andre tar meg med i lek, er snille, og at vi har fine regler i barnehagen.»
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så ja. Koselig. Det er bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig når det skjer.
0: Ja.
1: Ja. Trude bussjåfør skriver at hun er takknemlig for livet, barna mine, min kloke mann, en god jobb, og at sommeren har vært så fantastisk i år. Og ikke minst at vi fortsatt har fred her hjemme i vårt lille land. Med så mye uro i verden, så burde vi alle være takknemlige, tenker Trude bussjåfør. Ja, enig.
0: Ja. Absolutt.
1: Alvild skriver at hun er takknemlig for nesten alt hun har fått i sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
0: Åh, ja, livet går opp og ned. Det er sånn det er. Maria skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.»
1: Ja, den er fin.
0: «Sol, gode venner og fine helgeplaner.»
1: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slak ut for bakken mot helg nå.
0: Ja,
1: fredag imellom. Margaret er takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det er jo helt fantastisk.
0: Herlighet, det er jo veldig langt, spør du meg.
1: Det er langt. Det er det. Sykle lurt, Margaret.
0: Ja. Jarle, han skriver: «Pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Jeg er takknemlig for kjæresten min, Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så inderlig og sterkt.» Det er veldig fint.
1: Det er det virkelig.
0: Åh.
1: Takk for at du deler.
0: Jarle og Anne.
1: Ja. Linda skriver at hun er takknemlig for at hun overlevde. «Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste.»
0: Åh.
1: «Tenker ofte på de legene, og at jeg er tante til 6.» Ja, det er flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen. Mens vi skal høre Nordgarn.
0: Korsvei?
1: Ja, en fin, fin låt.
2: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Nordgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne, og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlige for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.» Vedskjul?
0: Vedskjau.
1: Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Åh, ja, vedskjau, ja.
0: Kapper nå på, ja, stabler nå.
1: Ja, ja, vi skal, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt an i ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man ha det takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig.
0: Det er det.
1: Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja. Det er takknemlig mor fra sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det.
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet. Så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka 6, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Ja, gjett om.
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Family Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet er som en togreise, og menneskene som går av og på er liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det er veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det er det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det er det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det er nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så er det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag, kan være en eller annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så er det jo litt endring i vær i morgen. Start nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse er det mest vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det er både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så er det det som er inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du er takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, og husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Det er veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du er en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så
0: gøy. Så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: Nei, V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva er det for noe?
0: Det er rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har espresso-kaffe i toppen og vann under, og så...
0: Nei, det kunne vært. Nei, da, jeg kverner bønner selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
0: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg i sirkel rundt og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innom oss, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marx.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Don't start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da er både Ingeborgs og HCs torsdags trudderut avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudelutt.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Ja, men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudelutt-valg, det jo viktige valg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det fine greier. Vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå, faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet i ettermiddag. Det var klokken 9 i dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der i mange timer i dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som de meldte i dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og i hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om i landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården i Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten. Ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør i E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Røe Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneskemonarken. Personen kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhodet. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham i hvert fall vel. Og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet i Oslo har observert flere droner over slottet i dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. Det gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1.
7: Dette KC og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi i gang.

0: Gotje og Kim Brast. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei, det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut fra Missingene, som jo sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn, relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det høres nydelig ut. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter på sidedekk og slikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer da, så det... Sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det er betalende medlemmer.
2: Ja, det koster jo 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er det verdt. Det er bra.
2: Og vi har... Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det.
2: Høre om blåbøyene, ja. Nei, så det om blåbøyene da, men det, ikke sant? De ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann, langs Nesoddlandet, ikke sant, mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten ser rådhuset og ja. Føler du liksom på tur.
3: Ja.
2: Altså, vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi har sånn, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke sant? Så
3: nei, men det en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som sånn, noen øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det jo også et sånn fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært her sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden her. Vi har vært i... Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noen plan. Men hvordan...
2: Ja, det, jo, altså, det gjør vi jo stadig. Vi sier at i år skal vi ikke ha noen plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, så, men, så det ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før, da, og ja. Da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen?
1: Ja,
2: i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner. Og så,
3: ja. Ja, det hyggelig. Båtlivet deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Oh, ja, så du overfører den, ja.
2: Men det jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
3: Ja.
2: Denne fødselen nå begynt i barnehagen.
3: Oh, ja, det ikke sant. Ja, det det som så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med de. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det bare å få på dem redningsvesten og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja, det jo sommervarme det dere opplever der ute.
2: Det sommervarme, det kan jeg love deg. Ja. Det 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er 20. 20 er det blitt.
1: 20 grader.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt I hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og I dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren I hvert fall. Ja. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer I Øst-Finnmark og litt spredte byger I Sør-Norge, men generelt så det jo mye pent vær. Og I går så var det Rogaland som ble varmest, og Bergen hadde sin høyeste temperatur I år med 26 grader. Vi kryper nok godt over 25-tallet I nesten kanskje alle fylkene I Sør-Norge I dag, og kanskje Agder som ikke når toppen. Vi får vel ikke de eksakt makstemperaturene for litt grann senere på kvelden, men det jo allerede høye temperaturer. Og det begynner å ta seg opp lenger nord I landet, men ikke fullt så varmt der enda, så I hvert fall I Troms og Finnmark så må man nok vente litt grann til.
0: Og I morgen så det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor I landet kan man se det best?
2: Ja, det vel I 6-tiden I morgen omtrent, I hvert fall sånn litt over 6, at den på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så det litt usikkert hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen og Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen I kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet enda. Men kanskje ikke drøye det helt til I morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
1: Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt.
2: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen I hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn I Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det jo ikke så langvarig man får dette høytrykket I nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generasjoner Donkey Boy og litt Stargate, og dette jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det jo ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, fordi at jeg har lært et par ting.
0: Ja.
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håper at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant? Jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkelen og lyset og...
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det,
1: vet du. Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet, gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja,
1: så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt.
0: Mm.
1: Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke fløy for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det, og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg ikke helt alene, da.
0: Nei,
1: det er altså 15 dager siden.
0: Jeg er tom om det, i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måned, vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet

0: mamma brukte da jeg var liten.
1: Mm.
2: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
1: Ja, det, den har vi hørt.
0: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Så, det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
1: Mm.
0: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
1: Ja.
0: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
1: Det gir mening.
0: Ja, det gjør i grunn av det, altså.
1: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
0: Fullmåne, ja. På hofta.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jeg har sovet dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på, altså.
0: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
1: Ja.
0: Og så kan du bli månebedotten.
1: Å ja, det har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men ja. Det er visst egentlig bergensk.
1: Månebedotten.
0: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare...
1: Ja.
0: Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
1: Ja.

0: var Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja, selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så jaha, da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt, fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kom jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol. Ja. Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: Gikk en dag uten litt hellbillis, kanskje, som et lev i et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn i postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag i sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig luft da.
0: Ja, tenk på det. Det var Helgeland, det, Nordvikssjøen i Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja,
0: andre dagen med sol i sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden i Rogaland.
1: Åh, deilig.
0: Ja, og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja!
0: Kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk. Emil, han sier at han sitter nå ute i skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut i fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberget, altså.
1: Ja, det jo...
0: Sitter der med nyplukket kantareller og selvskutt gjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her i morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter «La meg gå».

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg er så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Ja, jo.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå er det tid for kveldsåpent, og det er Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det er også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert, god helg alle sammen!
1: Ja, god helg! Ja. Det kommer jo snikende på det nå.
0: Det gjør det. Det er en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det alltid hyggelig. Her sangen Her og nå. Og her og nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Med det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På NRK.no får du de siste oppdateringene om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette The Mal.

han med den fine hockey-sveisen. Han så Neverending Story for det her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstanden til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi skal se bilder av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synne Bo blant de norske artisterne du skal føre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur. Opptur.

veldig kult med den her mandolinen I den låten her. Du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk den her høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt I sammen med Regnvær. Låten gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Blonde.

har vel sagt i intervjuet av Blonde at hun ikke kunne se for seg å oppe en sånn her luftballong selv, og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter Ingrid.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Det her var Yngvilde som søng om vennskap som har tatt slutt, gråter over det som over. Man kan jo kanskje tenke at festivalsommeren begynner å gå mot slutten, men nei da, i Tromsø så det rakettnatt akkurat nå, startet i dag, hvis ikke tar helt feil. Jo, i dag. Og i kveld klokka 18.25 så gikk Synnevo på hovedscenen med låtene sine. Artisten fra Lesja har vært rundt i store deler av Norge i sommer, og da oss med to tidligere, så spurte oss om høydepunktet så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant av 20 festivaler, så også var det, jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemningen blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?
2: Det har ikke gått sånn skikkelig galt, men det jo alltid noe småtteri som skjer her og der. Og spilte for eksempel på Slottsfjell i 32 varmegrader, og i akkurat den timen sola sto rett på scenen. Og da kjente jeg at sånn, det var ikke noe som gikk sånn fullstendig galt, men jeg kjente at hjernekapasiteten min den timen, den var på en lav prosent, altså. Men det sølte meg varmt, altså, å stå der. Og da, for eksempel, så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodi.
3: Nei.
2: Og det melodien. Har aldri skjedd før, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
3: Men sånn, bortsett fra jobb, da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
2: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågående mellom helgene og slagene, skulle jeg si. Jeg og kjæresten min bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
3: Hadde litt fri, rett og slett.
2: Ja, prøvde å koble til litt.
1: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldige jo oss da, som får lete å se dem live. Dette var altså Synnevo i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival i helga. Utopia i Stavanger starter i morgo. Det samme gjør Haikjeften i Narvik. Og Verke. I Mo i Rana, så musikk, ja det det folkens, og neste uke og neste helg det også fortsatt festival hele året. Ja takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flåv.

Peiv der da. Du kjenner nok igjen stemmen på den her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at hun eldste mann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minste mann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjemme og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det, din Mari og til eldstebarn og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du...

som heter Nico Moon. Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra den karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen blant annet den karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hører på fikk en ny favoritt I country-verden, hva vet jeg.

Hallo, mitt navn er Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten min Sånn som meg, min mest ektefølte låt laget til nå.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introdusert seg der da, med låten «Sånn som meg», en forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0-1 der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann PAOK-kampen, de spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laga. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Dette skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden henne i været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller i Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne platen.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007, og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
2: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det, så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da, på en måte, og hjalp oss å komme i gang, og sa, dere må inn plate, og vi skal hjelpe dere med det, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut, og det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjent i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
2: Det er så lett.
5: Ja, det var det.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den. Altså.

0: En annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet,
1: ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja, superhero. Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
2: Det var da vi var en jazztrio.
1: Ja.
3: Absolutt. Vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånn. Det var helt utrolig.
2: Men den var vi så glad i, den sangen, og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bassriffet til noe
3: piano, gitar.
2: Nei,
3: ikke sant, det er det som er litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar i en annen tonart.
1: Men den er jo i hvert fall på piano da. Farlig da den låten ble til, så ble den til på piano. Og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse. Det var en typisk også låt hvor vi satt veldig sammen med piano.
2: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag. Vi hadde, jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt, og jeg fikk det bare ikke til å stemme i hodet mitt.
1: Nei.
3: Altså, første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig, og det var det sånn, åh, du må høre på det.
1: Ja.
3: Husk at vi satt i bilen til Gardermoen eller noe sånt nå. Sånn på mobilen, sånn. Og så var det kanskje noen uker til neste kom. Men den var veldig fin. Jeg så ikke hvordan det så.
0: Musikken til nummer 4 har i mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk. På debutplata Henna i været i 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
2: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som er veldig... liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting, men vi har jo i større og større grad gått litt vekk fra det, og jeg føler jo ikke at den plata her er i hvert fall utelukkende det da. Nei.
1: Kanskje noen blir skuffet der da. Det er veldig lett å underholde folk med humor på en måte i tekstene.
2: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte. De fleste av de sangene er for eksempel ikke med.

0: Jeg plukker frem tittelsangen «Henda i været», en sang som i 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn, jeg har vært mye hjemme i det siste, de siste årene, og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda i været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst i utelivet. Og i livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

Som albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Morsjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med, HG, at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta han og stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paran I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willie Nelson on the road again. Den sitter på. Jeg just sa, kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt og turnerer, den karen her gjort nå, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa-liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og leder 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

NRK P1, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her er I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Med det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 9:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva.

Ute, sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag, faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren å være. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene, så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen, og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her, disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sange aldri I livet snart.

Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våte straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelpet da altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk da Zimmermann for seg selv med Riper I Lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Planen for tenåringen var å gå videre til musikkstudier, men etter en uke på University of Oregon droppet Malcolm Todd ut for å heller satse på egenhånd. Artistlivet, det er likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say I'm... Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut-mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget denne fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, før jeg snakket litt oppå der da, om Malcolm Todd. Du fikk Earrings her i NRK P1. Og så må vi stå over til fotballen igjen, for der skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå er det altså Bergenstrand som ligger i føringen her etter 64 minutter. Og det her er playoff-kamp til Conference League. Så det er kveldens kamp som er avgjørende. Hvis Brann vinner i kveld, så går de altså videre til gruppespill i Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia i kveld. Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill i Europa League.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

skulle prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og det store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet, Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen i Stage Dolls, du fikk It's Only Love da, selvfølgelig I kveldsåpent på NRK P1. Hvor jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 I denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Safaris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over enda da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: Anne-Grete Brøyste her. Fri er jeg, jeg er en by, heter sangen. Her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass. Men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10. Fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må vi selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det jo mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I hvert fall jeg skal si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt. Jeg måtte dele toppplasseringen, altså Namsos, flyplassen der, og Etne, som ligger sør I Vestland fylke, hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, som lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra, og I morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der, både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne å nærme oss. Og lenger vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, også mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene, de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis i Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøk I Troms også drar seg opp i 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen, og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten, og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørre del av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt, og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Der er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det scoring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa Liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder av den da, og det lagte 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball og glede til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skulle jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

En søskenhyllest der da, litt søskenkjærlighet, sendt ut ifra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste og etter det. Nå skal vi over til et band som jeg stor fan av I hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så ikke, han har fått vått hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om I stand for I dag, så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø I hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år I musikken, om du spør meg. Da var oss midt I grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent I 1992 så klatret det til andre plass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg jo nevne da, bare for at det artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter I Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her I kveldsoppen så skal oss hylle den her 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

hører faktisk den her live for nøyaktig 10 år siden. Da spilte de på festivalen Bonnaroo I Manchester, Tennessee I Amerika. Ja, der var jeg altså på plass. Da var det 25 år siden albumet 10 kom ut. I dag så det altså 35 år siden I dag. Der låta Even Flow med. Nydelig med litt rock, ikke det da, på en dag som det her. Nå skal du få norsk musikk fram mot nyhetene som på plass klokka 9. Dette Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk han en sånn klump i magen, det ble sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de er inne alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om i landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem er Oslobiskop Sunniva Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår. Og det er sånn rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som er liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop i Oslo, Sunniva Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK.no, NRK Nyheter, fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams. NRK.

Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I alle fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret på overtid for Lillestrøm også? Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det jeg snakker om da Europa Liga kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske lagene I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han får du møte her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.

0: venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han formet The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Dette var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så beryktet Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukte heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull, og skulle jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Coming.

0: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ja, det litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna I låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den ble blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton-Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: Sassinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: alle tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor-Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksenere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023 så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og
2: ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lander I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duoen Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europa-bragder av Lillestrøm og Brann en av overskriftene på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europa-ligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-køppen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit i neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Seema, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Seema.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre og se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Vestmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

0: Jeg vet ikke om det bare meg, men jeg synes han minner litt om Odd Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det her i hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her i kveldsåpent på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde fortet på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag i dag, og da synes i hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle si ventilere litt?
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså inboxen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

Stina Talling, det her med låta Sviker, nest siste låt ut fra med denne kvelden. Håper du har koset deg litt her sammen med. Nå skal altså Jonas ta over lufta her etter nyhetene. Og fram dit får du med deg Klondike, det her Feet in the Water.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet I kveld på Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også I Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener I dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo I Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere I dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe I svenske medier I dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter. Den mange lagt merke til, både her I Stockholm og I Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om I landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen I dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her I natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen. Ja. Men det veldig, veldig verdig. Det veldig, det en fin, verdig fellesskap.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1, og det Jonas som stemmen i radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag i dag, og mange bekymret for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap i 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende der du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere i kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen i lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her i radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Det synes i hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen i radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem er han i kvelden på P1, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn i appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg er her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da. Hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten i Brønnøysund. Og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det er fint i Brønnøysund i kveld. Og så er det Gunn som skriver overraskende besøk i stua i kveld av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det er jeg helt enig i, Gunn. Det er vi som hører på P1 akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så er det Sindre som slenger seg inn i appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut. Hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av, men det er lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det er veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maj-Britt, hun skriver, sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap, og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør, Maj-Britt. Og så det mamma her som skriver Jeg og min datter kjører hjem fra Evje til Grimstad Har vært på fotballkamp med guttungen Og vært på besøk hos bestefaren hans I samme slengen Og så skriver Per Einar her en fin melding I dag vi alle samlet hos kongen mens han ligger alvorlig syk på Rikshospitalet La oss fylle dagen med kjærlighet, håp og takknemlighet For en fantastisk og inkluderende konge Dette var fint skrevet, Per Einar. Og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nick, den retningen. Så da, Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne I appen NRK Radio.

Det var ønskelåta til Gunn I kvelden på P1 Rod Stewart med Sailing. Og inn I appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet. Hør på dette her du. På vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på reinsjakt. Deilig at jaktsesongen I gang. Best av alt, nære venner, god

I kvelden på P1 halv 11 en torsdag i slutten av august, og det Jonas I radioen, og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med, du som hører på radio, og ønskelåter. Og Trygve, han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn i appen NRK Radio her før Violet Road. Han fint postkort fra, han har vært på jakt, og så hadde han ønsket, han hadde et musikkønske nederst i meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg Dagane med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker Dagane. Og så tenkte han, åh ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden jeg ikke har lest denne meldingen og skal lese.

jeg sett den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år er på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd, ja, da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen Dette landet av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi Dagene er jo en fantastisk låt. Dette landet er en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så kan vi tenke på Dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover i bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver, «Hei, vi mørket ute!» I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra Nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water i kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøs. Til sjøs? På sjøs? Hva blir riktig? Camilla skriver, hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøs, til sjøs. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, hei i radioen, sitter på verandaen i Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg i havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk i en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her i Oslo det også en helt fantastisk måned i aften, og det er en rar kveld, og det er snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer i verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her i radioen så det musikk og små postkort fra rundt omkring i landet som gjelder. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight i kvelden på P1.

DNA og Susanne Vega med Tom's Diner i kvelden på P1 med Jonas, som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn i appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det fem minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlaget 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt i det som fortsatt det vi vet at i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk en sånn klump i magen, det var litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene, som skriver, «Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon.» Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, det Sundre Berge, I kvelden på P1.

minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er et av de mest populære, en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitoll.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundreberget. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg i kvelden på P1, og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det er mange som tenker på han i kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen i disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten. Og så er det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka er bare 17.20 her. Tenker mye på kongen og familien i denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden i Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. Er på en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme i Luxville og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur i november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så er den jo 23.24, og der er den bare 17.20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene i hele landet, og en gang de var på Hamar, det er kanskje... kan hende, de har sikkert vært på Hamar etter det altså, men det var i forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå i en sånn trillebår og sang og skrålte i den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det er mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det er jo fint, det kan du også dele, det er mange som har møtt dem, de er mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, det er Nothing's Real But Love.

Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på P1, og klokka den straks 11:30, og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på P1, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kommer jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lytter Gunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også, og så skriver jeg deg på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.

Nemo med The Code I kvelden på P1 Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på P1 Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på P1 Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på vilspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, Dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på vilspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå i høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte i Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagen i det der med C'est la vie i kvelden på P1, som er litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her, det er sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg i kvelden på P1. Og det var nydelig låt, og nå skal jeg spille Shania Twain, og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det. For jeg bruker jo henne som eksempel på hva kvelden på P1-sendingene kan handle om, for det er jo du som hører på som sender inn forslag til temaer som jeg legger i en bøtte, og da sier jeg alltid at temaene kan være alt fra Shania Twain til banan. Og da er det jo trivelig. Og av og til spiller litt Shania Twain. Her får du Forever and For Always i kvelden på P1, 12 minutter på midnatt.

Det var snø med fotspor i kvelden på P1 i det klokka den straks 5 på midnatt. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken i natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld i slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt i kvelden i aften. Dette her, det Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon er fortsatt på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det er et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi er forskjell, men vi er et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det er verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi er en båt, vi er samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han er mer enn det.
2: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens bestefar, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
0: Det er stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi i gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si i dag igjen. Den ja, siste faktisk i august 2026, 28. skriver vi i dag. Living in a Box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

You shook me all night long. ACDC var det, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Og I dag det altså akkurat 61 år siden Eileen Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du, men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert velfortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både I countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt, så dukket hun jo opp I et Tore Strømøy-program. Hun var I Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom I Kanada. Tore på sporet, tilbake I 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår tv.nrk.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere. Let's go.

Ja, var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradioen. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder, Steven sang om.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til ære for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We Built a City, Starship her I Nattradion, som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Haakon her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen. Over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Sveits i kveld. For Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det jo vært en litt spesiell dag som i formiddag med nyhetene og ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også i aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

other girl. Uh-uh. And have we got no...

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder i Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle i Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.